0: super muzika
1: za super ljude.
2: Super FM, sve je super, samo slušaj Super Radio.
0: Super FM.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, super ljudi, hladno jutro, samo 9 stepeni u Beogradu i to je možda za ovaj septembar i najhladnija temperatura koju smo imali, ali dobro, kažem, meteorolozi, bit će danas toplo do 21, tako da bit će okej, okay, bit će sunčano i sada je vedro napolju i neće biti kiša u narednih par dana, tako da bit će ovo jedna super nedelja, ali pre svega bit će lep utorak, 29. septembar. Trenutno 7 sati 3 minuta, Stefano sa vama, a Jadranka stiže uskoro. Pa da krećemo mi odmah sa super muzikom, malo lagano, ono nešto za početak, dok se skuva kafa, pa dok se popije kafa ili čaj, ko šta voli, ali bitno je da smo tu i da krećemo i da počinje Lidl Super jutro i u naredno 3 sata razne neke priče, ali najviše super muzike u Beogradu na 107.9. A za sve vas u kancelarijama tu je naš online stream superfm.rs, pa da počinjemo. Dobro jutro, super ljudi!
0: Me is super.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Sve je super. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
5: Sastavci su mogli biti me.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet minut?
4: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
4: Jetel, sve što te povezuje.
9: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
12: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
11: Pa treba mi sve.
12: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
13: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
14: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
15: Sve je super.
16: Slušate Lidl Super jutro.
15: Lidl Super jutro.
17: Ovo jutro stvarno jeste super, osim što već imamo gužve na gazeli u pravcu ka Novom Beogradu. Pa i slična situacija u ovom trenutku na autokomandi, mada nešto bolje kako ume da bude, ali zato gužvu imamo i na Pančevačkom mostu, tako da vidi se da smo krenuli na posao i da će gužve biti tu negde do 9 sati, barem da svi ne stignemo, ali ajde, možemo i da kažemo neka ostane ovako. Nije toliko strašno trenutno, najkritičnije gazela ka Novom Beogradu, ali tu je super muzika, malo da vam pravi društvo i za ovaj utorak, ma samo lagano. 7 sati 18 minuta i Super FM.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Lidl, super jutro.
1: Hvala 8 i vreme je da započinjemo svi svoje neke obaveze. Najviše ljudi uglavnom radi od 8 sati, tako da oni se tek sada bude, dolaze k sebi, piju kafu i sve to. Ima onih koji su na poslu i od 6, a mi vam pravimo društvo već pola sata i tako sve do 10. Međutim, kada je utorak u pitanju, znate i sami da vas očekuje još jedno izdanje kviza Lenovo Super Minut, ali pre toga tokom dana vidjet ćemo još u kom trenutku očekuje vas i Big Bang Super Pogodak. Pa za sve one koji možda nisu slušali i ne znaju kako to ide, pozovete nas i imate pravo na 3 pitanja, mi vam odgovaramo sa da ili ne, ali vi treba da pogodite taj zagonitni uređaj, odnosno predmet koji vam poklanjamo mi i Big Bang, tako da igramo se i toga danas, a vi se pripremite da nas zovete i svaki dan nešto zanimljivo na Super FM-u i uvek neke lepe nagrade, tako da danas i Lenovo i Big Bang i super muzika na Super FM-u.
2: I ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.

0: Tu smo, nastavljamo Lidl Super jutro, 20 minuta ostalo je do 8 sati i dalje hladno, samo 9 stepeni u Beogradu, a danas kažu da će biti nešto lepše, bolje, mada ako sad idete na posao, o, evo ga 10, malo je skočila temperatura, danas 21, ali potpuno sunčano, lepo, vedro, tako da ako imate neke obaveze, najbolje da ih ostavite malo za kraj dana ovo jutro da se iskoristi za posao, jer se mora.
1: Kako si to rekla, evo ga 10, kao da je 28.
0: Pa vidi, zapučalo. Kad ti piše subjektivni osjećaj 7, ujutru ovih 10 je milina. Ušli smo u dvocifrano, tako da je okej.
1: Okay. Jasno, nego sećam se kako nam je bilo prošlog utorka, a moram priznati da sam danas bila hrabra.
0: Ti si uvek hrabra.
1: Došla sam bez jakne.
0: Tanka granica, Jadranka, između hrabrosti i ludosti, ja da ti kažem, kako si krenula bez jakne po ovom vremenu.
1: Sve se može, nije toliko strašno. Mislim, nije baš da sam u kratkim rukavima, ali tako da ljudi, znaš, ono sve ide iz glave.
0: E, bilo je jutro s ljudi u majicama i u kaputima u autobusu, nisam znala šta da mislim, pritom sam videla čoveka u bermudama koji vozi biciklu.
1: Pa toga i dalje ima, da. Ti neustrašivi što njima to ništa. Oni su i dalje u letu.
0: Ja ne znam kako to, ja već vidim sutra curi nos, boli grlo i slične stvari, ali da, bilo je onih u kaputima i malo je falilo da obučem i ja, ali samo sam razmišljala kako da vučem ovo nazad kući, stvarno ne mogu.
1: A dobro, preko dana je stvarno okej, okay, onda je možda malo previše za to, s obzirom da je preko dana preko 20 stepeni, kao što si rekao, tako će biti i danas. Biće narednih dana, narednih 7 dana sigurno će biti tako, poslije ćemo vidjeti šta nas čeka, ali zato jutro.
0: Pa jutro.
1: U svakom slučaju, što se barem vremena tiče, lep početak jeseni.
0: Pa jeste, i piše negde do 9. oktobra mi piše sve 22, 23, 24, tako da to je sve u redu. E, onda tek tamo imamo neko zahlađenje, ali s obzirom da ove vremenske prognoze
1: nećemo
0: nisu
1: mogli još.
0: Da, vidjet ćemo.
1: Želimo vam dobro jutro uz jednu onako baš pravu letnju pesmičicu, jer smo, evo rekao smo, već ušli u jesen i to ima već par dana, pa ajde da nastavimo uz Big Mountain.
2: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Dosadili su vam Pepa Prasa.

0: grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Super FM vesti. Poslednja faza primjene softverskog rešenja e-bolovanje poslodavac kojim će biti obuhvaćeni i preduzetnici koji zapošljavaju druga lica počinje od januara iduće godine, saopštila je Kancelarija Vlade Srbije za informacionu tehnologiju i elektronsku upravu. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 105 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 39 lica. Od početka godine više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima dogodilo se usled neprilagođene brzine vozila, pa se apeluje na sve vozače i učesnike u saobraćaju da poštuju propise i čuvaju svoje i tuđe živote. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige u Beogradskoj areni od 20 časova, dok će košarkaši Partizana gostovati ekipi Pariza od 20 časova i 45 minuta.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 12 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Nekako kad se kaže početak 2000-ih zvuči kao da je to bilo nedavno, zar ne? A onda pomisliš da ima 25-6 godina.
2: Pa meni zvuči kao da je bilo nekad na momentu, u stvari kao da je bilo pre 100 godina, nekad kao da je bilo pre par godina. Nekako mi je to valjda zato što sam bila mala. Da, pa ne mogu baš, malo se razlikuju stvari, ali u suštini dosta godina je prošlo.
1: Jeste, ja sam bila malo veća, ali opet mi zvuči kao da je to ima 5-6 godina. I sad kad se pokušamo da se vratimo unazad, pomislimo šta nas to vezuje za taj period i kako su neke stvari zvučile i izgledale tada, a kako danas, odnosno šta se promenilo, kako se živelo tada, ljudi, da li se sećate tog perioda, gde ste bili tada i koje su neke asocijacije na život u tom periodu. Mi ćemo sada da vas podsetimo na neke stvari, ali verujem da ćete imati šta da dodate na tu temu. 065-828-179, dakle da se ne vraćamo baš u detinjstvo, već, mislim, većina, već u taj neki period, da.
2: A prvo što meni pada na pamet je samo da smo mnogo bili rasterećeni i nekako, znaš, sve nekako niste imao nikakvu frku da nešto jurcaš konstantno, nego nekako laganije, to ti je što ti je, ali znaš, sad odjedno imamo sve, imamo milion stvari.
1: Da, iz svog ugla, ali za ove malo starije, samo što se bombardovanje završilo, ako pričamo baš o 2000-toj, bio je to jedan prilično izazovan period, ali ne vraćamo sad baš na tu temu, već na ove neke stvari. Recimo da su mnogi čekali tada da se povežu na internet, da to je baš bilo mučno.
2: Jo, jeste, ali tu se sjećam gomila i nekih kablova i nekih čuda i nekih peripetija. Pritom ti ne znaš ni šta će ti to nikako se koristi, kao, jer nisi ni tada imao puno mogućnosti na internetu uopšte. Nisi imao ti što toliko tu da radiš. Mislim, kao, imaš internet, ali to nije bio internet koji je danas sa svim ovim čudima.
1: Da, i toliko, dobro, danas dostupan bukvalno svakom na svakakav način, ali tada je to bilo onako malo izazovnije.
2: Yes.
1: Da. Da, onda ono dopisivanje preko MSN Messengera, pa SMS poruke, pa tada, to smo baš malo prekomentarisale, na taj moment sam zaboravila, imao si ograničen broj karaktera kad šalješ poruku.
2: Yes.
1: Ja se sećam toga, tada još nisam bila ćorava, da se razumemo, pa kad kreneš da pišeš poruke, to sam sjajno videla, i kad kreneš da pišeš poruke, pa pogrešiš slovo, pa moraš ono da držiš, pa da 3-4 puta dok dođeš do određenog slova, jer su tri slova na jednom broju, pa dok ubodeš pravo, pa ja se sećam da je to pisanje poruku trajalo večno.
2: Trajalo večno, pritom, znaš, koji imaš, ne znam koliko je bilo, ne mogu da se setim, ali recimo 50 karaktera za jednu poruku, i onda nemaš dovoljno da završiš poslednju reč, jer već ulaziš u drugu.
1: Tako je.
2: I kao, kako god da shvatite, to je to, kao, jer nemam kredita.
1: Da, tad je bilo, da, prepaid je bio, većina je imala prepaid, barem u tom periodu, oni koji su imali mobilne telefone, čak tada, sećam se, nisu svi imali mobilne telefone.
2: Ne.
1: Da ne pričam na kom su nivou bili mobilni telefoni u tom periodu. Ovo danas, čuda neka, mislim, svi imaju neki ozbiljan telefon, sad manje ili više ozbiljan, ali tada, bila druga priča.
2: Pa bila 2-3 brenda, kao i to ti je što ti je, pritom ti da nosiš onaj telefon, treba građevinska dozvola zato što ima 100 kila, mislim.
1: Ali ona čuvena Nokia, zašto mi se smeješ? Ja mislim da
2: se sebi. Smejem se sebi, zato što tačno znam.
1: Alo, ko je imao Nokia 3310, pa taj je bio car.
2: Vidi, to može da bude i čekić, ja mislim, i sve.
1: Pa da, ali ja mislim da ti telefoni ko danas ima, da je on dalje ispravan. Ja sam 100% sigurna, evo, ako neko ima neku staru tu Nokia 3310, negde u šteku, mislim da može neko bogatstvo da dobije za to.
2: I pritom baterija radi sigurno je napunjen i dalje od tada.
1: Da, ali to je tad bilo ozbiljna ekskluziva ako imaš to.
2: Jeste, ali...
1: I plus nam nisu bili apsolutni centar sveta ko danas bez, ako nemaš mobilni, kao da ti fali pola života.
2: Pa znaš, da li bi krenuo da si zaboravio telefon kod kuće, da li bi otišao na posao ili bi se vratio, iako kasniš? Mislim, ja ne znam da li bi neko bio a nema veze, ne treba mi.
1: Pa, osim ako mu je baš striktno na poslu, ali bi bio ceo dan kao lud.
2: Verovatno da.
1: Da.
2: Ali ovo za telefone, kada pričamo, meni je super što smo mi tad pamtili mobilne brojeve telefona svih ljudi oko sebe, jer ti kao moraš da zapamtiš, desit će se da nemaš kredita, ugasio ti se što, ili nemaš telefon, i ti moraš da se javiš i ti moraš da zapamtiš nečiji broj telefona da bi se javio.
1: Da, i pritom smo, da, upravo to znali brojeve, a danas koliko brojeva mobilnih znaš?
2: Mislim da znam isto ona 3-4 od roditelja i uže porodice koje sam naučila kad sam dobila telefon prvi pre 100 godina.
1: To ti kažem, znam nekoliko brojeva i sad ne daj Bože da nemaš telefon da se ugasi, da treba da pozoveš sa tuđeg telefona. Možeš pozoveš porodicu i ako imaš još neki da ti osta u glavi, fiksni broj, ja sam fiksni isključila.
2: Pa isto.
1: Pointu istog. Fiksni, koji koristi fiksni? Je fiksni bio glavna stvar?
2: Jeste i fiksni, ali onaj moment, sećaš se da smo imali, imaš anksiozno da zoveš nekog jer moraš da se predstaviš u fulu i koga tražiš, pa nekad i zašto ga tražiš i slično, tako da mi smo, ja sam imala i to, ali ja sam bila baš mala kad je to bilo aktuelno i jedino dostupno, pa je malo drugačije. Ja sam već telefon imala u petom razredu, mislim, da, mobilni, tako da promenila se.
1: Pogotovo danas, danas deca, kad vidim kakve mašine šetaju u osnovnoj školi, zbunim se. Fotografije tada nije bilo onog potkanja ko danas, da možeš da vidiš, pa da obrišeš, pa iz početka, pa da se namestiš 800 puta, pa ugao, pa ovo, ono, tad čekaš.
2: Dobro,
1: šta
2: to
1: bude?
2: E, ali promenio se i taj koncept šta je dobra fotka. Ja, mene je sad uhvatilo i ovo sa razvijanjem filma, ali i digitalni aparati. Sećaš se i tu već vidiš, naš, možeš da vidiš fotku.
1: Dobro, to da.
2: A mene je to uhvatilo. I isto smo,
1: pa da, ali kako kažem, kako ko posmatra početak.
2: Jeste, ali su slike često bile užasne, ali to tad bilo baš dobro, kao baš je dobra slika. Sad kad pogledam, vidi, pa ono niko ne bi dao da se objavi na društvene mreže.
1: Apsolutno. E, a onda kad pogledaš televiziju, čekaš da vidiš to kad ti najave, to što ti najave, to ti je što ti je.
2: Odeš na teletekst da vidiš kad ti počinje.
1: Pa kao, i bilo je mnogo manje naravno kanala.
2: Da.
1: Sad nekad u naše djetinjstvo imao si jedan, dva kanala, to je to. Tu početkom 2000-ih već se nešto desilo, ali evo danas koliko ih ima, čovječe, i dostupni su ti svi mogući, i kablovski, i ovi, i oni. I
2: ništa ne gledaš, verovatno.
1: I, a, da, mnogo manje gledamo nego onda, valjda od te silne dostupnosti, a pritom reklame koje danas možeš i da premotaš, i koliko se sve promenilo. A tad večno čitava kad krenu.
2: Jo, jeste, ali super mi je, naš, mene uhvatilo od Walkmana pa nadalje sve u roku od par godina da se promeni za te stvari. Ja sam imala Walkman, Discman, MP3, MP4, mobilni, sve sam ispurala za 5 godina. To se tako menjalo brzo, tako da i to za muziku mi je bilo super, ali ovdje jedna od stavke, evo kaže, pesmu sa radija trebalo je uhvatiti na vreme. I uhvatilo me je i to. Ja sam čekala da snimim pesmu i molila se da voditelj ne priča kad krene, jer ako hoću da snimim, a to se uvek dešavalo.
1: Da. Ja mislim da nema osobe koja nije snimala pesme na radiju, da li tada ili ranije, sad kako ko, u zavisnosti od godina, jel? Ali to je bilo nekako normalna stvar. I onda kad on nešto ili ona kažu na kraju, na početku, pa ga psuješ onako iz dubine duše.
2: Jeste.
1: Kaže, evo Dušan piše, kaže, pamtim dosta fiksnih kućni iz oba stana, babin, dedin, mami na poslu, čak i od par dobrih ortaka.
2: Kad reče mamin na poslu, ja se sećam tog momenta da zovem i tražim mamu. On čovek nema pojma ko je meni mama, ali već zna da je zovem određeno vreme svaki dan i kao, mogu da dobijem mamu? I kao, aha, može. Znaš ko, ti taj moment je bio kada je pozivanje na roditelja na posao. Ali ovo mi je super. Ja ne znam da li bi sad neko znao da koristi papirnu mapu kada putuje negde.
1: E, da, to sam tela, kako se nekad putovalo, danas uključiš onu navigaciju, odeš na kraj sveta bez problema, a tada se pitala kako su naši roditelji i drugi, jel, kako se vozilo.
2: Ne znaš, kao jedan vozi, jedan drži mapu, ovamo i okreće onako pa i gleda kako i šta i ti se snalaziš zapravo i stigneš.
1: Da, oni su se snalazili i stizali tamo gde je trebalo. A danas ja ne znam kako bih.
2: Vidiš da se nešto sve okrenulo na telefone, isto i telefonski imenik je zapravo služio da ti nađeš nečiji broj telefona. I to mi je bilo super.
1: Jao, i super, vidi, Jovan piše, kaže, bila aktualna i ona pričonica, još uvijek se sećam reklame, za mene je rock'n'roll način života, no pali, brati, narodnjaci su zajedni.
2: Oj, pa svi znamo na pamet u reklamu.
1: Kako si se toga setio, da, fenomenalno.
2: Ali svi znamo na pamet, meni je to super što je to toliko ostalo u našem sećanju, da se svi sećamo. To te reklame, on prolazi mi kroz glavu s vremena na vreme.
1: E, da li si listala onaj telefonski imenik pa da tražiš nečiji broj telefona, onaj papir? Onaj
2: joj, da, ali imenik. To je uglavnom služilo kada je nekad se skupimo negde i onda uznemiravamo nekog. Mislim, nekog zovemo na fiksni, kao pronašli smo nekog tu iz kraja, recimo, i kao sad ćemo nekog da zovemo telefonom. Uglavnom se nije koristilo za pametne, mislim, neko verovatno jeste, ali moja generacija to koristila na pogrešan način.
1: Jao, pita Dušan, jel ste slali faks? Pa kako ne?
2: E, ne.
1: Faks je bio još uvek aktuelan. Da, potpuno neverovatno.
2: Meni su ove stvari sjajne. Sad kad pogledam koliko se promijenilo i kako će tek da se promeni, malo me i plaši. Ali
1: da,
2: dobro.
1: Šta nas tek čekam?
2: ne znam, da videla sam evo nedavno neki dečko je napravio foru virtualni golub, koliko hoćeš da pošalješ nekome poruku recimo u drugom gradu i kao preko tog goluba njemu tonto njega prati aplikacijom kao da on stvarno putuje iz grada u grad, međutim može da se desi da umre usput i ti kao dobiješ tu notifikaciju da golub kao mislim, toliko sad sve komp, da, to je novo, to je nastalo skoro i baš sam bila u fazonu, ja ne znam zašto mi sve ovo radimo.
1: Šta sve neće izmisliti, potpuno nevjerovatno. E, ali ono što mi je super iz tog perioda što kad sediš u kafiću, ljudi pričaju jedni s drugim, ili gde god, jel? Ljudi pričaju jedni s drugima, ne bulju telefone non stop.
2: Jeste.
1: Pa imajući u vidu kakvi su bili telefoni i
2: nešto. Znaš šta, i piješ nešto zato što ti se pije ne da bi slikao za Instagram ili isto tako sa hranom.
1: Da, apsolutno. Kaže Marko, pa kad smo rastigramo kući pre razglednice, redovno se dešavalo. Da, iako moram priznati da eto, mi smo se malo trudili da vratimo tu tradiciju razglednica, pominjali smo to već, ima par naših slušalaca koji nam pošalju i ljudi, vi ne shvatate koliko se mi obradujemo tome.
2: Da.
1: I super mi je ta fora i htjela sam čak ove godine to da uradim na moru, ali sam se boravila naravno.
2: E, ja sam htjela, nisu imali poštu u to mesto gde sam mnogo, ja bila, pa nisam mogla, a htjela sam.
1: Simpatično. A, Dušan kaže, da li ste ostavljali poruke na sekretarici? Jao, da, bravo, i toga je bilo.
2: Kakve jesu, vesnici kako prošlosti, da.
1: To ti je bilo, pa još ko ima sekretaricu, pa to...
2: Vidi, ludilo.
1: Da, da. kaže, Jovan, da, za razlinicu, kaže, kao da su mi poslali 200 evra, ali pa si ti koja je to radost bila? A sad to nešto, šta pošliš, poruku, sve nekako dostupno, tad si ne zna ko gde ide, iznenadiš nekoga da si sad otputovao negde, mada putovala
2: ja, se mene tu. Mene to za razglednice podsjeti uvek na one rekreativne u školi, znaš, i onda kao moraš da pošalješ kući razglednicu roditeljima, ne znaš kao, jeste, ali znaš, ako mi je bilo uvek to tužno da napišem, kao vidjet ću ih za 3 dana, ali opet kad treba da napišem. Kao da, to da. Kako nam je hrana je užas i onda stignem da uvek hrana je užas, ali nama je super, bili smo napolju i kao kako što ih zanima, gde sam ja danas bila, mislim kao vidjet će me za 2 dana i onda naravno stigne pre razglednice, ali čuvamo i dalje to i baš mi je smešno kad vidim.
1: Da, volela bih da proverim da li morat ću da pitam moje, da li imaju sačuvane neke pre razglednice, presmešno mi je to. Da, kažem čestitke za praznike koje se šalju poštom cijeloj rodbini. Bravo, Marko, jeste, i to smo radili. Ja sam uživala.
2: Slala sam prošle godine i jedna u Crnu Goru, kod druga nikad nije stigla. A slala sam, platila posebno markicu, jer je kao druga država nikad nije stigla. Tako da htjela sam, imala sam dobru volju, kupila sam 15 komada prošle godine, ali nešto se dešava s tim da to ne stigne prosto na adresu.
1: Boris piše, kaže, ste zvali nekad preko govornica. E, ja sam imala par puta te pokušaje, Borise, kad su se pojavile, kad su kao mi smo dobili tu u Beogradu, to je baš taj neki period govornice, se sećaš?
2: Da, da, da.
1: I meni je to bilo zabavno kao da probam. E, nikad nisam uspela, uvek nisu radile ili su iščupane one slušalice, ali bukvalno pošto su ih postavili, pa ono mesec, dva kasnije, doduše kod mene u Zemunu, ti znamo kako je Zemun tako izazovan i tada bio i sada.
2: Kad smo kod govornica, pre neki dan sam bila na Terazijama i podigla onu slušalicu da vidim, to čudo radi i dalje.
1: Stvarno?
2: Radi, nemaš gde karticu da kupiš, naravno, mislim, ja ne znam, ali radi, upalio se onaj displej mali. Aha. I to stvarno radi. I baš sam kao bilo, čekaj da se podsjetim samo tog osjećaja kad staviš
1: tu slušalicu. Što bih ja volala da probam, baš bi mi nekako to bilo sad čista egzotika.
2: Ništa, idemo posle jutarnjeg Jadranka, ja da nađemo kartice da kupimo pa da vidimo se zovemo tako.
1: Ja ne znam, ja kažem čim su ih postavili i to odmah nije radilo, iščupano je bilo ili nešto se tu već desilo, tako da, ali meni to sjajno.
2: Ali super, mi imaš kao one paravane okolo i ti uđeš to kao u kabinu i
1: telefon. Kad smo kod razlinice, evo kažu, poslala sam razlinicu iz Grčke u avgustu, ne stiže.
2: Neće ni stići.
1: Da, očigledno. Dobro, nekoliko lepih podsjetnika ima toga, mogli bismo sad ovako do sutra na ovu temu, ali koliko nam je to sad stvarno predaleko, ne mislim samo zbog godina, nego dokle se danas stiglo, šta se sve dešava sad od ovog goluba što si pričala, to još uvek ne znam, ali šta nas tek čeka za koju godinu?
2: Vidit ćemo.
1: Da.
0: Lidl, super jutro. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Pa gde si ti meni? Po pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
11: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
10: Pa treba mi sve.
11: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
10: Bosch je dobar alat.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Koju muziku slušaš?
0: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
4: Slušaj, voliš i Hesa, igra stakane bižuterije, a Selingera što obožaš? Nemoj Selingera, ne znam šta je pisao.
0: Cineplex,
3: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
0: Na Super FM-u.

0: Tu smo, nastavljamo Little Super jutro, 22 minuta ostalo je do 9 sati i malo da bacimo pogled i na kamere da vidimo šta se dešava, a i da najavimo da će u nekom momentu, verovatno 3. oktobra, oko ušće biti doći do nekog zastoja saobraćaja zato što će se održavati roleri jada za klince za uzrast od 2 do 12 godina, tako da vozit će klinci rolere, uživaće, mi ćemo da gledamo, tako
1: kako
0: da...
1: Kako će da bude žurka 3. oktobra?
0: Reci koja žurka.
1: Da, super, nema veze. I kad su ovako neke lepe stvari, pa i da bude malo gužva i promena, ovo je nekako zabavno, pa za jedan dan nije problem, pritom je subota.
0: Naravno.
1: Što nam generalno ne pravi problem, ali kad je ovako radni dan, još ovo vreme ume da bude haotično, 8:38. I evo da vidimo, pa moram...
0: vidi autokomandu prvo.
1: Pa da, ali moram priznati da nije toliko strašno koliko sam očekivala u smislu mostova, dotle sam stigla do sad. Ima vozila, jeste usporen saobraćaj što sam zabagovala, ali bez nekih većih problema, barem koliko vidimo Pančevac i Brankov most, da vidimo što se dešava na, ne Pančevac, Gazelu i Brankov most, a na Pančevcu, dakle,
0: pa to ti kažem, nije baš da je toliko lagano. Ima dosta
1: lagano,
0: vozila.
1: U smislu da ne stoji na Brankovom i na Gazeli kako ume da bude, ali zato centar grada, to je ono što je problem. Da, dosta vozila. Pa dobro, u ovo vreme ljudi idu na posao, normalno i od zaočekivati. Vidi bulevar Mihajla Pupina, bože, ti sačuvaju svi smerovi. Pakao. Evo, javlja nam i David kaže i na Pupinu pakao, pa da. Ja, da, ljudi, kad se bude radilo, ne znam da li znate da će se raditi tu kod prilaza Pupinovom mostu, cijel taj potez će biti neki radovi, opet neki kružni tokovi, čuda, ne znam, ja ne sam zamislim kako će to da izgleda tada.
0: Pa ništa, žurka se nastavlja i tada, inače i do srede, odnosno do sutra u nekom momentu će stajalište Zeleni venac ne radi, ne funkcioniše za gradski prevoz, tako da i tu će biti haos ako neko planirao da siđe ili duđe tu, to neće moći da uradi.
1: To baš Zeleni
0: venac,
1: možda i opa, gde, šta će onda...
0: A 15 autobusa staje tu, tako da biće i to zabavno. Mada ako imate još neke informacije o saobraćaju, 065-828-1079, po ovim malim ulicama koje ne vidimo uglavnom.
1: Da, evo i na Slavi ima baš dosta vozila, na kružnom toku je neki čep se napravio, sad ne znam da li ovo redovno stanje ili je nešto, ne znam, ne vidimo to na kameri. Bulevar Mihajla Pupina mi je bukvalno jezivo. U Nemanji ima vozila, ali bez nekih većih problema, tako da eto, ajde, ono što si ti rekla, ako je neko negde, nek nam javi, da javimo drugima. Naši slušalci, reporteri, sa lica mesta, kako drugačije. Mi možemo da gledamo kamere i da vidimo šta kažu, ali ipak potpuno je drugačije kad ste tu na ulici. 12 stepeni trenutno je u Beogradu, danas do 24, čeka nas jedan lep i sunčan dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
9: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
10: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
11: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000

0: rs.
1: krm032.rs. E, evo ga, našao sam.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Super FM vesti.
1: Poslednja faza primene softverskog rešenja e-bolovanje poslodavac kojom će biti obuhvaćeni i preduzetnici koji zapošljavaju druga lica počinje od januara iduće godine, saopštila je Kancelarija Vlade Srbije za informacionu tehnologiju i elektronsku upravu. Potrošači opštine Zvezdara ostaće bez vode zbog hitnih i neodložnih radova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija, a vode neće biti sve do 22 časa zbog čega su obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige u Beogradskoj areni od 20 časova, dok će košarkaši Partizana gostovati ekipi Pariza od 20 časova i 45 minuta.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 14 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Kako ulazimo ovako u poslednji sat Lidl Super Jutro, sve kreativnije i kreativnije ideje nam padaju na pamet i nešto smo se dotakli tema, da li je nekad neko uzeo nešto u kafiću, odnosno ukrao ili pitao konobara da to uzme neprimetno. I tako smo otvorili Pandorinu kutiju, šta sve ljudi uzimaju po kafićima i moramo da priznamo da je uhvatilo maha.
2: Da, evo, ajde da budemo iskrene i otvorene, kao i obično sa našim slušalcima. Da li si ikada ukrala nešto iz nekog ugostiteljskog objekta?
1: Naravno. Kako mislim?
2: Kako je ovo bilo naravno.
1: Pa ako smo rekli da ćemo iskreno, onda idemo iskreno do kraja, uglavnom piksle.
2: Da, ja jesam u svojim mlađim danima, dakle u 20-im, isto piksle. Imam jednu, obožavam je. Ja, ta piksla iz nekog kluba, velika, ogromna, masivna, kako volim. Ja mislim da nema čoveka koji je bio kod mene u stanu da me nije pitao da mu dam tu pikslu i ne dam je.
1: Nikako.
2: Me vezuje za jedan fenomenalan period života i mnogo volim tu pikslu. Ali uglavnom su bile piksle. I sad generalno, ako kad pričaš s ljudima i kad pročitaš, to su ili piksle ili neke brendirane čaše za pivo, uglavnom kradu krigle i tako nešto, ili one kašičice. Ali mi je fenomenalno da ljudi, to mi stvarno nikad nije palo na pamet da se krade ono za soj biber.
1: To je moja gospođa majka uradila jednom prilikom.
2: Ja sam samo rekla, nisam htjela ja da kažem mama je prešla igricu.
1: Pa to pa kad imaš iskustva dugogodišnjeg, znaš, ali ja sam se sad sjetila, ja, sad dok smo mi pričali, ja sam zaboravila. Ja sam jednom, bilo je evropsko prvenstvo u košarci, mi smo igrali protiv Rusije, tu se malo stvar otrgla kontroli, mi pobedili i bile su one točilice za pivo od 3 litra. Ne znam da li te to poznato. Meni je palo na pamet da ja to iznesem. Pritom sam ja mislila da mene niko neće da vidi.
2: Misliš to da izneseš iz...
1: Ne znam, Jadranka, razne ideje, u svakom slučaju ja sam... Krenula sam, ali sam ja mislila da mene niko neće videti. U stvari, kad sam krenula, prekrila duksericom, oborila čašu stolicu. Onda je DJ zaustavio muziku, svi su počeli se cepaju, ja sam pobegla panično odande. Čuvam i dalje, stavim i limun unutra, mislim kao fenomenalna uspomena, ali da.
2: Toliko truda ono i da ti poklone.
1: Vidi se na koga sam.
2: Da. E, ljudi, ajde priznajte da li ste nekad imali takve momente, mislim, ljudi radili kad su baš mladi, ludi, to, sad neko u 35, 40, 45 ide krade po... Što si tako pasno slažila?
1: Znam ljude koji uzimaju kašičicu od dezerta, tipa u restoranima, i to mi je preslatko. Ovo vidi, ovakvu nemam, a to budu sad neke fancy, onda ti malo te nekao da imaš...
2: Ozbiljna kolekcija.
1: Kad smo bili mali sličice, sad kad smo stariji, kašičice u kafićima.
2: Ne, sad htjela da kažem ovim poznim godinama, nisam, mislim, u odnosu na tada, jel? Ali evo mi fenomenalna informacija da je jedan vlasnik jednog popularnog puba u Beogradu, da sad ne kažem koji, kaže da mu mesečno iz lokala nestane i po više od 100 krigli piva. Ljudi moji, mesečno 100 krigli.
1: Ma on to ima jednog redovno koji krade konstantno. Mislim, ja drugačije obrazloženje ne vidim.
2: Najviše krađa leti iz bašte kao i u oktobru kada u grad stignu studenti. Neverovatno. Aha, dobro, sad su cene i tako dalje. Ali ono što mi je... interesantno, šta je ovo? Da, kaže, iz lokala mu je nestao i tipski pravljen prozor sa toaleta.
1: Kako,
2: ali
1: bre?
2: Ali prozor, kako je neko mogao da skine i da...
1: Nije dobro, kako, zašto? I pitanje zašto bi neko to uradio?
2: Kaže nam Dušan, piše, kaže, imamo u Kragujevcu kafić, vi ste sa kubanskim motivima, skoro ceo aksesuar je pred kući, tako da mi soba izgleda kao mala Havana. Pa vrh, pozdrav za Dušana.
1: E, evo, vidim sad ovde, ovo mi je super, nikad mi nije palo na pamet, ali možda u starijim godinama, a ljudi kradu biljke sa cvećem, ako imaju neku saksijicu.
2: Biljke
1: negde,
2: sa cvećem.
1: Saksije sa cvećem, i sad zamisli čorneš celo, kao vidi, imate bosiljak, super. Kao, to nemam. Vidi ruzmarin.
2: Ali šta kao ubaci u torbu, ne razumem kako iznese samo. Kaže, Marko nam piše, iz restorana u inostranstvu sam maznuo nož koji mi je dat kao pribor za jelo, mnogo mi se svideo.
1: Ali super što sve imamo obrazloženje, mnogo nam se sviđa, ovo nema.
2: Tako ima opravdanje kao neko. Jel se sad bolje osjećamo svi, pošto sam i ja za moju tužnu priču za pikslu i sam imala znam objašnjenje, ali ne, nije nikako opravdanje, bože moj.
1: Ali super mi je što su...
2: Dopala mi se čao, isto kao i njemu nož, šta je tu sve legitimno.
1: Naravno.
2: Kaže, Vladimir, mora da bude lepa kašičica za espresso da bih je odneo, a ne, ovo su kašičice za dezerte, one, za torte i to, pa verovatno su neke, onako,
1: Pa sad zavisi od čega kreneš. Ako kreneš od kašćica za espresso, to vremenom nastavi da ide u nekom drugom smeru, pa dok ne stigneš do kutlača i ostalog inventara. Ne bih se iznenadila stvarno, ali mi je mnogo lepa stvar kod naših konobara, što ti ne moraš više ni da kradeš, nego pitaš.
2: E, kaže Miloš, nisam iz kafića, ali jesam iz hotela, kasnije sam saznao da se oni ne bune, jer ih na taj način reklamiramo. Tako da napred. A i on je uzao nož, evo.
1: Eto, dodatne motivacije za sve vas.
2: E, ali mi je interesantno da, evo, kaže čovek, konobar iz jednog restorana u Beogradu, da redovno nestaju toalet papir i tečni sapun. Ali zašto toalet papir? Šta ćeš s njim? Ne razumim zašto neko krade toalet papir.
1: Ne znam,
2: ovo
1: ne
2: mogu da skapiram s Idolotise ili Uspomena ili ovaj u Kragovicu što je opremio, što mu sobu izgleda kao mala kavana. Ti si pobednik, stvarno pobednik. Ali, kaže, nebrojeno puta se desilo da stavim nove rolne toalet papira i nakon 10 minuta ih više nema. A jednom su im uzeli i četku za čišćenje WC šolje. Pa,
1: to je bilo možda opklada. Neka, ja drugačije ne vidim.
2: Ili onaj izazov kao, znaš, kad ljudi kad prave fore, mislim.
1: Zamisli kako bilo sinoć u gradu, super, ukrao sam četku za WC šolju. Bravo, što druže,
2: što
1: bi to neko
2: radio?
1: Ne znam.
2: E, prošlo milion ljudi.
1: Ovo mi je super, nikad nisam videla da je neko uradio, ali znaš kako u toaletima, ovim fancy, uvek ima neka slika onako uramljena. Kradu ljudi i to.
2: A jel da?
1: Pa eto, ako niste opremili do sada. Na kuhinju smo završili, sad kao aj malo hodnik.
2: Pa pazi, logičnije mi je da ukradu tako nešto nego WC, ovu četku za pranje WC šolje. Mislim, stvarno ne razumem baš. Pa mi smo stvari skroz okej.
1: Okay. Mi,
2: pa,
1: piksla.
2: Sve dešao.
1: A grizla sam se zbog toga neko vreme.
2: Ja se nisam grizla. Ja mnogo volim.
1: Zovite nas u grad ako hoćete. S vama tu smo, Jadranka i ja, da uzmemo nešto.
2: Pritom, u jednom trenutku kad sam nešto sređivala, pa ove piksle što mi koristimo na radiju.
1: To sve ti?
2: Pa da, Milazija, su sve brendirane. To sam sve ja donela.
1: Ako treba nekome oprema, zovite Jadranku.
2: Ali stvar, a to je sve iz tog perioda. I stvarno kad smo kupovali ovde za radio, kao da sad treba kupimo piksle, nemojte ljudi. Znaš oni što s piksli, ne zezam se što stoju kuhinu.
1: Znam, da.
2: Su sve moje piksle, još su sve brendirane.
1: Bravo, Jadranka, neka si se ti nama pohvalila ovog jutra.
2: Eto, izvinite, dragi ugostitelji, ja vas stvarno puno volim.
1: Kad vide Jadranku da ulaze u kafić, sklanjaju stvari od nje.
2: Ne, ne radim to više. To je bilo davno.
1: Kao, ali ako zapali neka čaša, može.
2: Tako da stvarno pozdrav za sve ugostitelje. Ja se izvinjavam, evo, 20 godina kasnije. Ovaj, pozdrav za sve konobare, šankere.
1: Hvala što se pravite da nas ne vidite kad to uradimo.
2: Da, može i tako. Kako je ovo bio trenutak otvaranja.
1: Da.
2: Kaže Aleksandar, ja sam lepo vaspitan, pa ne mažnjavam, ali bacim žišku ženi po ona čorne.
1: Pa naravno, pa kako.
2: E, okej, dobro, treba se snaći.
1: Vidi, kao žensko, verovatno je prvo njoj palo na pamet, ali čekala da ti kreneš čisto da ne bude ona kriva i da je to njena ideja, ali sigurno imala neki poriv da nešto uzme.
2: Evo mi se sviđa, Dušan, kaže i pozdrav za sve fine lopove.
1: Da.
2: Kakva lepa definicija.
1: Da.
2: Ovim ćemo da završimo Oćemo. Priču.
0: Lidl, super jutro. Marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Utorak je, što znači da vas danas očekuje još jedno izdanje kviza Lenovo Super minut. I ne zaboravite, uskoro će biti veliko finale, najavit ćemo početak oktobra u pitanju, tako da nema mnogo vremena za sve vas koji do sada niste uspeli da uđete u grupu najboljih u ovom šestom serijalu, tako da šansa već danas. Očekuju vas naravno nedeljne nagrade iz asortimana Lenovo Legion, ali neko ko bude bio najbolji dobit će i glavnu nagradu, odnosno jedan ozbiljan laptop.
3: Jeste, tako da danas da iskoristite to, početkom oktobra finale, ali danas vas očekuje još jedna Big Bang super pogađaljka, kako volim to da kažem, to uvek mora tako da bude.
2: Bilo mi je fenomenalno, pre neki dan je došao jedan naš slušalac po svoju nagradu koji je osvojio u tom kvizu i ja ga pitam gde je osvojio to što je osvojio. Kaže, pa super pogađaljka.
3: Pa kako kad
2: to meni fenomenalno ušlo ljudima u uši, ali nije realno da tako zanično zovemo. Dakle, super pogodak, Big Bang, super pogodak. Ovo je bio radni naziv,
3: da
2: ga tako nazovemo. Da, danas u toku dana slušajte nas, pogađate zagonetni predmet, odnosno nagradu koju poklanja Big Bang. Reći ćemo i pravila, s obzirom da je relativno novo za one koji još uvek ne znaju. Dakle, kada voditelji toku dana najave zovete, možete da zovete dva puta u toku jednog dana i da postavite tri pitanja, bez obzira da li je odgovor da ili ne, isključivo formulisano pitanje tako da voditelji odgovaraju sa da i ne, tri pitanja i onda pogađate, slušajte šta govore vaši prethodnici, to će mnogome da vam olakša.
3: Jeste, i onda ako slušate ljude pre vas, ali može da se desi, na prvu smo imali da ljudi pogode stvarno i da osvoje, ide klasičan sistem eliminacije, ovo, ono, ne, i onda bude nešto deseto i to je to, tako da samo je bitno malo da se fokusirate, da dobro postavite pitanje i onda taj pogodak stvarno ide lakše, tako da igraćete se i danas i osvojićete neki lep uređaj, proizvod, predmet, šta god iz Big Banga.
1: Lidl, super jutro.
4: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super minut.
0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: E, dok zvanično ne odjavimo još jedno izdanje Lidl Super Jutra, da podsjetimo da stajalište Zeleni Venac, dakle, se zatvara zbog radova danas i sutra, što utiče naravno i na linije, autobuske linije i na njihov rad, pa da znate. Takođe, dobar deo Zvezdare danas ceo dan neće imati vodu do 22 sata uveče, obezbeđene su cisterne sa vodom, pa se pripremite.
2: Da.
1: I zatvara se Dunavska ulica, odnosno delovi Dunavske, određene deonice Dunavske ulice se zatvaraju do 4. oktobra, takođe zbog radova biće i tu izmena u režimu saobraćaja, pa se informišite na vreme.
2: Ma idemo sve odjednom, lepo neka smo mi krenuli, malo pre smo rekli šta vas očekuje tokom ovog utorka na Super FM-u, ali naravno najviše super muzike u Beogradu na 107.9. kao i putem našeg online streama superfm.rs. Veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate iz kancelarije na taj način malo i družite se sa nama, a mi da odlazimo lagano na doručak, na kafu i na sve ostalo.
1: U Beogradu, evo, u 17 minuta do 10 sati, 16 stepeni, čeka nas jedan lep sunčan dan do 24, narednih 7 dana će biti slično vreme, dakle noć i ujutru malo svežije, preko dana preko 20, do 22, 24 stepena, a kažu zahlađenje koje će krenuti sa severa, potom celu zemlju će zahvatiti tamo negde oko 8. 9. oktobra, onako malo da kažemo ozbiljnije i sa više padavina. I to bi bilo to. Stefana i Jaca bile sa vama od jutros. Još jednom Lidl Super Jutro.
2: Ćao!
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs. Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Sve je super.

0: nas treba slušati.
1: Super FM.
0: Sve je super.
1: Super FM. Vesti.
2: Teheran i Vašington nastavljaju preko posrednika pregovore o iranskom predlogu o otvaranju Ormuzskog moreuza, na što bi odgovor SAD-a trebalo da stigne u toku dana, a umeđu vremenu Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Potrošači opštine Zvezdara ostaće bez vode zbog hitnih i neodložnih radova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija, a vode neće biti do 22 časa zbog čega su obezbeđene cisterne za pijaćom vodom. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Euroligi u Beogradskoj areni od 20 časova, dok će košarkaši Partizana gostovati ekipi Pariza od 20 časova i 45 minuta.
3: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 17 stepeni.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minuta,
1: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
0: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
11: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
12: Sve je super.
13: Cineplex.
12: Cineplex. Super preporuka.
13: Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 569,99. Domaći crveni krompir. 1 kg. 64,99. Pilos kamember sir. 120 grama. 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju

0: plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
1: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Teheran i Vašington nastavljaju preko posrednika pregovore o iranskom predlogu o otvaranju Ormuzskog mreuza, na što bi odgovor Sjedinjenih američkih država trebalo da stigne u toku dana, a umeđu vremenu Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Sutra ističe licenca za rad naftnoj industriji Srbije, kao i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o vlasničkom udelu u toj kompaniji, ali i za gasni aranžman Srbije i Rusije koji će prema najavama biti produžen. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Euroligije u Beogradskoj areni od 20 časova, dok će košarkaši Partizana gostovati ekipi Pariza od 20 časova i 45 minuta.
0: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 19 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file 1 kg 569,99. Domaći crveni krompir 1 kg 64,99. Pilos kamember sir 120 grama 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite tu?
3: Razbijamo kamenu bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
7: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
9: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
9: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
7: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
9: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
9: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
10: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet.
1: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.

0: pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca. Na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da nije napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i zatražio je od nadležnih da se utvrdi istina o sinoćnjem incidentu, navodeći da je spreman i da će uvek biti dostupan policiji i tužilaštvu da se utvrdi do kraja šta se desilo. Sutra ističe licenca za rad naftnoj industriji Srbije, kao i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o vlasničkom udjelu u toj kompaniji, ali i za gasni aranžman Srbije i Rusije koji će prema najavama biti produžen. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Euroligije u Beogradskoj areni od 20 časova, dok će košarkaši Partizana gostovati ekipi Pariza od 20 časova i 45 minuta.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 21 stepen.
2: Znate ono, onako pa sprostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odamde da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccer Bet, super dan,
1: super muzika, super ljude.
2: E pa dobar dan sada i od nas. A ko smo to mi? Pa danas sa vama tokom ovog utorka Dimitrije i Nikola, odnosno
3: Dimču i Gliša.
2: Eto,
3: upravo. Nemojte da rimujete, naravno to se podrazumeva. A momci su spremni za pripreme. Ja bih rekao tako.
2: Pripreme?
3: E, može. Pa iz roda, znaš, momci su spremni za pripreme.
2: Pa ne, bila nekad Big Bang super replika, ono, bili filmovi, sad serije, pa ima
3: tako
2: dosta
3: tu. Tako je, naravno, pa ima, mi smo u toku.
2: U toku smo, jeste. Nadam se da ste i vi ne znam kakvom toku, samo da je super, eto. Da je
3: pa, naravno, pa da.
2: Da, u naredna 4 sata, Soccer Bet, super dan, super muzika, pričice, raznorazne, normalno, informacije, bit će tu i Big Bang super pogodak. Prema tome 179 Beograd, online stream superfm.rs, što se nas tiče.
3: Pa da počnemo. Da počnemo, bit će svega. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Sve je super.
0: Super radio, super muzika,
1: super frekvencija, super FM.
2: Na početku nešto ovako vrcavo. Ha?
3: Vrcavo, a?
2: Pazi ovo. Pa malo kao ono, znaš, je levo ili desno? Gde je? Sweet Freedom.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

12:27, Sukerbet, super dan, sunce sija u Beogradu, ima stepeni, ima 21, 2, 3, ima sunca, neki su jutros pošli u kaputima, neki smo pošli u šorcevima, ima nas raznih, a tako je vreme, moramo da se prilagodimo, u super muziku to lakše.

0: Marketing 011 728 179. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Uvek me radi ovo na bam bam, odnosno na dobar dan dan. 12:53, uskoro najnovije vesti na Super FM-u, nego da vidimo situation u
3: in the traffic,
2: in the traffic situation, subrogation traffic, yes. Šta se tu dešava, Timčo? Ovako, gledamo na kamerama, Branko Most ok ka gradu i ka Novom Beogradu, Gazela takođe ok. Pričam za sve vas koji ste u kolima, pričam za sve kurirske službe, taksiste, dostavljače, ove komercijaliste i one ljude koji prosto
3: voze kola, pa odnosno učestvuju u saobraćaju.
2: Pa ili su ono deo gradskog prevoza, yes. Znaš, busevi, ovo ono, autokomanda gužva, to možemo da vam kažemo. Dakle, evo vidi se ovde poprilično veliki broj vozila i to ovaj pravac ka Južnom bulevaru. I idemo odavde od kružnog toka isto gore ka tramu, ta deonica autokomande. Ovo dole ispod autoput je OK, ako ne grešim, ti me ispravi.
3: Čini mi se da je dole, pa da, idu vozila, sve OK. Ima gužve u Nemanjinoj ulici malo.
2: Nemanjina, čekaj.
3: Jeste, Nemanđa.
2: Tako je, ima u Nemanjino, jeste, istina. Most Nadi.
3: OK.
2: Ok, onda bulevar Mihajla Pupina ovde kod Ušća, onako na ovom semaforu, da kažemo, čekat ćete dva crvena, odnosno zelena svetla da biste prošli po našoj slobodnoj proceni.
3: Pa dobro si procenija. Pa, delo je tako.
2: Tako
3: bulevar Despota Stefana ima vozila, čekaju sad ovdje da skrenu, jer moraju da puste ovi što idu napred. Uglavnom, to je tako pravilo u saobraćaju. Ovi što idu napred, oni imaju prvenstvo u odnosu na vas što skrećete levo.
2: Dobro, da. Vidi se da si ti to dobro izučio, pa tu jest. Nauku. Ovi stvarno pravila u saobraćaju. Posle ćemo da prođemo i

0: Koje znakove?
1: O, može, može. Samo migavce morate da dajete kad se skreće. Eto, da. I to da znate.
0: To su pokazivači. Znači, već pokazivači, si pao. Da. Već si pao. Dimčo, prijatno, doviđenja, srećan vam put.

0: Super FM vesti.
1: Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da nije napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić i zatražio je od nadležnih da se utvrdi istina o sinoćnjem incidentu, navodeći da je spreman i da će uvek biti dostupan policiji i tužilaštvu da se utvrdi do kraja šta se desilo. Sutra ističe licenca za rad naftnoj industriji Srbije, kao i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o vlasničkom udelu u toj kompaniji, ali i za gasni aranžman Srbije i Rusije koji će prema najavama biti produžen. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige u Beogradskoj areni od 20 časova, dok će košarkaši Partizana gostovati ekipi Pariza od 20 časova i 45 minuta.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Ali će se gleda večeras basket Euroliga, drugo kolo od 20 sati. Košarkaši i Zvezde dočekuju Hapoel Tel Aviv od 20:45. Partizan gostuje Parizu. I sad kad pričamo, Dimčo, evo prvo o ovoj utakmici Zvezda Hapoel, naravno onda ćemo i o Parizu Partizanu, čisto tradicije. Gledam na soccerbet.rs. Prošli meč Zvezda dobila protiv Hapoela, pretprošli izgubila. Dakle, što se kaže, 50-50 na osnovu tradicije.
3: Jeste.
2: Kada pričamo o Partizanu protiv Pariza, tu je odigrano 4, el tako, susreta i
3: da.
2: Ovde imamo istu situaciju, dva puta, poslednji put Partizan pobedio, pre toga Pariz, pa Partizan, pa Pariz, ovo se ne računa, ovo je bila prijateljska, tako da je i ovde isto 50-50.
3: I to su pritom rezultati jaki.
2: Jeste.
3: Jaki rezultati. Vidjet ćemo šta će da bude večeras. Mi jurimo drugu pobedu, vi jurite drugi poraz, pa polako.
2: Pa dobro. Ako ti tako kažeš, ja nemam problema, pošto ja kad gledam...
3: Znam da ti si, da.
2: Da, ja kad gledam i Zvezdu za Zvezdu i Partizan za Partizan, ko ima problemovi sa time, to me uopšte ne zanima.
3: To te ne brine.
2: Tako je.
3: Pazi, imamo mi tu, nemamo samo basket.
2: Dobro.
3: Ima Đoković, on je sutra igrao u Pekingu ovaj turnir protiv Boržesa od 13 časova. Prvo nešto bilo u 4 ujutru, pa su ga pomerili. Znaš da se pomera taj tenis. Mm-hmm. Tako da može i Đoković da se isprati, što da ne. A onda fudbalica, četvrtak, 1. oktobar, Germany, Serbija.
2: Germa, uf.
3: Deutschland.
2: Germaningen.
3: Germaningen.
2: Germaningen će biti, braćo moja, znači, kao sludnica, ono.
3: To je to.
2: Kad dođu ovde, bit će ono. Da. Eto, a soccerbet.rs, dobro poznat sajt, ukoliko želite da vas častimo jednim poklon voucherom, naravno Soccerbet poklon voucherom, javite se
3: 011-64-9-107-9 da se malo nešto zaigra, da se obrne i tako dalje.
2: Upravo tako, ko se prvi javi osvaja Soccerbet poklon voucher, a sve ostalo na sajtu soccerbet.rs.
1: Marketing 011-728-1079. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
4: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet
1: minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
10: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
11: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
12: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
13: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude.
1: Super FM, sve je super.
2: Jedan sat 36 minuta, što znači da je ostalo 24 minuta do 2 sata. Uživam u ovom danu, u ovom Soccer Bet super danu, koji je izuzetno lovely, što bi rekao

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
4: Grand Slot Club,
3: klubovi od poverenja.
5: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
8: Baš ti je i toplo i tih u stanu.
5: A stavio sam nove PVC prozore.
8: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
5: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
8: Kako si rekao?
5: Hram 032.rs.
8: H-R-A-M 032.rs. E, evo ga, našao sam.
9: Sve je super.
10: The number you have dialed is not available at present.

0: 5 minuta do 2, a posle Bilija Idola.
1: Svakog dana Soccer Bet, super dan.
0: Da probamo nešto ovako.

0: back to you.
1: Super FM vesti.
2: Teheran i Vašington nastavljaju preko posrednika pregovore o iranskom predlogu o otvaranju Ormuzskog moreuza, na što bi odgovor Sjedinjenih američkih država trebalo da stigne u toku dana, a u međuvremenu Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Sutra ističe licenca za rad naftnoj industriji Srbije, kao i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o vlasničkom udelu u toj kompaniji, ali i za gasni aranžman Srbije i Rusije, koji će prema najavama biti produžen. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evroligi u Beogradskoj areni u 20 časova, dok će košarkaši Partizana gostovati ekipi Pariza u 20 časova i 45 minuta.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: 2 sata 12 minuta. Tokir već super dana, uskoro i Big Bang, super pogodak na Super FM-u. Jedna pesma, marketing, još jedna pesma i tu smo, a vi zovite 011-649-179 da se igramo i da osvojite jednu od sjajnih nagrada iz Big Bang asortimana u našoj igri Big Bang Super Pogodak.

0: marketing 011 728 1079.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
10: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang. Super pogodak.
1: I kao što rekao smo, Big Bang, super pogodak na Super FM-u, ne zaboravite bigbang.rs, najpouzdanija, najpovoljnija online kupovina, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, zaista fenomenalne akcije na sajtu bigbang.rs, a kada pričamo o proizvodima, sve što vam padne na pamet, ali zaista sve što vam padne na pamet, od televizora, projektora, onda laptopova, bele tehnike, računara, telefona, gaming opreme, klima uređaja, grejalica, s obzirom da ide sada hladnije vreme.
2: Jest.
1: Štampača, naravno, kancelarijski materijal, poslovni, mali kućni aparati, lepote i zdravlje, igračke, baby oprema, kompletna ponuda na sajtu bigbang.rs, a danas imamo još jednu fenomenalnu nagradu iz njihovog asortimana. Big Bang super pogodak počinje 011 649 179.
2: Vi nas zovete, mi vam se javimo, znate tako uglavnom to ide, i pravila, ko ne zna, objasnit ćemo usput, ipak nećemo zato što je veza nestala. Daj da ja to kažem, pa polako da...
1: 011 649 179, izvini Dimčo, pre nego što... Nemoj se stidite kao fora, nećemo prvi da zovemo, da ovaj, čujemo tragove, imate pravo na dva poziva, ajde da se igramo, da ono, neko osvoji ovaj, nagradu, da eto, prosto ovaj, je nama u interesu da osvojite nagradu. Eto,
2: tačno,
1: ako nas razumete, tako da, evo, pravila ćemo objasniti usput, s obzirom da već imamo nekoga na vezi, pa da počnemo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Dani.
1: Zdravo, ko je s nama?
3: Saša, s ove strane.
1: Zdravo, Sale, pravila da li znaš?
3: Sve.
1: Ajde, kaži, ko da, kaži ko veliki, da čuju i ostali slušalci, da ne moramo mi ako te ne mrzi.
3: Tri pitanja, bez obzira da li je odgovor da ili ne, i onda pobeđemo.
1: Tako je, hvala ti najlepše.
3: Nema
1: ovaj, tako da, Sale, izvoli.
3: Da li je proizvod već teži od 3 kg?
1: Da li je teži od 3 kg? Ne.
2: Ne, ne.
1: Dobro pitanje.
3: Kaži mi sledeće, da li da li se koristi u kući?
1: U kući, kad priča, pa to je širok pojam, u kući se koristi.
2: Dobro, da.
1: Da.
3: Mislim, dobro.
1: Da.
3: Kaži mi sledeće, da li da li se koristi za kuvanje?
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne, ne, ne, ne.
3: Da nisu opet slušalice?
2: Nisu.
1: Hvala ti, Sale, što si nisu probio led. Imaš pravo na još jedan poziv. Pa se čujemo, pozdrav. 011 649 179, 011 649 179, broj telefona, Big Bang super pogodak na Super FM-u. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav braćo.
2: Pozdrav brate, ko je sa nama?
4: Boris, kaj telefona, juče sam probio led i sad sam hteo da probijem led, ali ajde.
2: A dobro, nema veze, preduhitrio te, Sale, sad si drugi i imaš to, već to. Tri odgovora, tako da imaš neku malu prednost.
4: Ajde ovako, ajde, da li se koristi u kuhinji?
1: Da.
2: Da.
4: Da li služi za zagrevanje hrane?
1: Ne.
4: Dobro.
1: Dobro.
4: Da li... Da, čekaj, ako... da li služi za pravljanje hrane?
1: Da.
4: Da, čekaj. Ništa je promo, mikser.
2: Nije mikser.
1: Nije mikser. Ali hvala ti na pokušaju. Dosta dobra pitanja si. Imao si odlična pitanja, zaista. Mislim, odlična za sledeće pokušaj slušalce, a ja ti želim da to budeš između ostalog i ti, pošto imaš pravo na još jedan poziv, Boki.
4: Probaćemo.
1: Ajde, ajde, ćao.
2: Čujemo se, ćao.
1: 011 649 179, Big Bang super pogodak, Big Bang super pogađaljka.
2: Pogađaljka.
1: Big, tako je, Big Bang pasuljara. Pasuljara, pogodak.
2: Pa jeste.
1: Da bi bio pogodak, mora bude pasuljara, realno gledam.
2: 0-11... I pazi, dobra pitanja su bila.
1: Da, da, da, razmislite dobro, 011-649-1079, broj telefona, vi postavljate tri pitanja, mi odgovaramo sa da ili ne, ili sa jeste ili nije, i danas imamo zaista jedan veoma lep poklon iz Big Bang asortimana, a imamo i nekoga na vezi.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Minja, pored telefona, imam nasi tri pitanja.
1: Ajde.
5: Prvo pitanje, da li se to sastoji iz više delova ili iz jednog dela? Znači, moram da sklopim nešto da bi radilo ili ne?
1: Ne, jedan deo.
2: A čekaj. Da, ti si trebao malo drugačije formulišiš pitanje, ali da li je iz jednog dela...
1: sad si mene zbunio pošto mi imamo prava da odgovorimo sa da ili ne, tako da pitanje je neminovno da se tako koncipira, ali evo ovaj put ćemo naravno.
5: Dobro, da.
1: Dakle, ako je pitanje da li je iz jednog dela, da.
5: Razumem, dobro. Recite mi da li ima veze sa tuđem?
1: Sa suđem si...
5: Sa sudovima.
1: Ne.
2: Ne.
5: Ne.
1: Ne.
5: I zadnje pitanje, znači u kuhinju se koristi, da li ima veze sa... Sa zagrevanjem, to je rekao on prošlu. Da li ima veze sa vodom?
1: Vodom?
5: Da.
1: Ne.
5: Aha.
1: Sad moraš da pogađaš.
2: Pogađaj.
5: Šta bi mogao da bude?
1: Sad ide pogađaljka.
5: Da nije možda neki set nečega.
1: Šta? Set nečega?
5: Da.
1: Nije, Minja. Nije. Ali hvala ti na pokušaju, imaš pravo na još jedan pokušaj i poziv. Pozdrav, ćao, prijatno. 011-649-179 Big Bang, super pogodak, dosta zanimljiva pitanja.
2: Jeste, samo da naglasimo da pitate tako da mi odgovaramo sa da i ne, i kada pogađate, pogađajte konkretno, a ne opet da moramo da vam odgovaramo.
1: Eto. Sve rekao Dimitrije, moj mlađani kolega, a da vidimo ko je sledeći. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, Irena ovde.
1: Zdravo, Irena, odakle se javljaš?
6: Dorćo.
1: Dobro. Irena, da li si učestvovala ranije u Big Bang Super Pogodku?
6: Nisam u Pogodku, ja sam u asocijacijama ranije.
1: Dobro. Irena, da li pravila znaš ili je potrebno da ti...
6: Da, jasno mi je sve.
1: Ok, ništa Irena, vidim da si spremna. U tom slučaju želimo ti puno sreće i izvoli, slušamo tvoja pitanja.
6: Ovako, da li taj uređaj ima fiokice?
2: Ne.
6: Aha, a za pripremu hrane?
1: E, to je drugo pitanje, je li tako?
6: Da, neka bude.
1: Pa,
2: da.
1: Da.
6: Da li ima veze sa vrućim vazduhom?
2: Ne. Sad pitanje, to jest pogađanje.
1: Odnosno sada.
6: Pa ja sam mislila da je air fryer, ali...
2: Pa promeni pa nas pite nešto drugo. Jer...
1: Pa nažalost, to je netačan odgovor, air fryer.
6: Pa ništa.
1: Irena, nije, ali razmisli, imaš prava na još jedan poziv i hvala ti na pokušaju. Hvala. Pozdrav. 011-649-1079, Big Bang, super pogodak na Super FM-u. Ajmo da vidimo dalje, šta ćete nas pitati.
2: Halo, dobar dan, ko je to?
7: Dobar dan.
2: Ko je to?
7: Saša ponovo.
2: Saša, drugi put.
7: Iz prve ruke.
2: Ajde.
7: Ajde ovako, radi na struju?
1: Da.
7: Čekaj, vrtim se sad po kuhinji.
1: Evo, ti se zavrti u glavi sam.
7: Neće, valjda.
1: Je li se vrti na glavi? Funky, da.
2: Ajmo, sale.
7: Može se koristi za sušenje?
1: Za sušenje, ne.
7: Za podgrevanje hrane?
1: Ne. I Sale kaže, njegov odgovor, šta je to?
7: Mislio sam da je rešio, ali nije nego...
1: Pa ako si već si rekao da si mislio da je rešio, pa
7: mislim, bude,
1: ne možemo kao mislio sam da, se, da je rešio, ali mislio sam da je i TV, ali ovo mislio, a u stvari
7: pa,
1: dajte...
7: Pa avio nije.
1: Avio nije. E, Sale, hvala ti na pozivu, nažalost nije rešio, nije ni avion, nije ni TV, veliki pozdrav, čujemo se, ćao,
2: čao,
1: prijatno,
2: čao.
1: 011649. 179 Big Bang super pogodak ovog utorka. Bigbang.rs najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina. Halo, dobar dan, u programu ste.
8: Dobar dan, dobar dan. Aleksandar kraj telefona.
1: Aleksandar, čini mi se da smo se čuli neki dan.
8: Pa ne. Pre par meseci da, ali pre neki dan ne.
1: E, dobro, izvini, molim te, onda sam ja
8: nisam
1: permutovao, a evo bio si sad u mogućnosti da ti nama kažeš da ili ne. Pošto mi vama inače.
8: Znači ne.
1: O, Aleksandre, nadam se da si ispratio ova pitanja do sadašnja i ove tragove.
8: I da
1: možemo da nastavimo dalje sa pogađanjem zagonetnog predmeta, uređaja.
8: Najmoj ovako.
1: Ajde.
8: Prvo pitanje, da li se greje?
1: Šta? Kako?
8: Da li se greje? Na struju, ako je na struju, da li se greje uopšte ili?
1: Možeš samo malo da budeš precizniji,
2: da.
1: Šta znači da li se greje?
2: Treba nam precizniji.
8: Pa da li se aparat zagreva?
1: Aha, da.
2: Da.
8: Dobro. Da li možda, ne znam, neki aparat za pravljenje vafla ili nečega tako slično?
2: Čekaj, aj malo opet preformuliši pitanje, napravi ga da možemo da ti odgovorimo sa da i ne.
8: Aha. A da li se aparat preklapa?
1: Da.
8: Dobro. I treće pitanje, da li služi za pravljenje vafla?
1: Ne.
8: Kako?
1: Ne.
8: Ne.
1: I dobro. Sad možeš da...
2: Pa realno da, ako ti je to bilo treće pitanje, ti imaš pravo da pogađaš zapravo.
8: Da.
2: Znači,
8: zagreva...
2: Pa valjda jes tako.
1: Pa jes.
8: Da nije toster možda.
1: Toster nije toster.
2: Ne.
1: Nije toster. Nije.
2: Za malo.
1: Nije toster.
2: Za malo, imao si dva pokušaja.
8: Super.
1: Hvala ti na pozivu. Hvala. Pozdrav, prijatno. 011-649-1079. Zvone linije. Big Bang, super pogodak. Da, vidim, zakuvalo se. Sada su svi
2: pa
1: ljudi.
2: To, sad kad je malo ono.
1: Da. Kad je Duka...
2: Da ima šest linija, bile bi zauzete sve.
1: Duka, ajde, ko zove sada? Halo, dobar dan.
9: Dobar dan, Milica ovde.
1: Bravo, Milice, odakle se javljaš?
9: Iz Beograda.
1: Milice, kaži mi, da li si do sada učestvovala u Big Bang super pogotku?
9: Nisam uopšte, ne, nikada.
1: Kako ti se sviđa ova naša aktivacija?
9: Baš fino, zato sam i pozvala. Baš mi je interesantno da učestvujem.
1: Cool, drago mi je. Hvala ti, Milice. Inače, na sajtu bigbang.rs imaš da nađeš sve što ti padne na pamet. Najpouzdanija online kupovina i najpovoljnija. Ja, Milice, sada očekujemo tebe, tačnije mi očekujemo tvoje pitanje.
9: Aha, dobro.
1: Izvoli.
9: Ovako. Da li taj uređaj služi za brzo pripremanje hrane? Da ubrza proces stavljanja hrane? Hajde tako, možda. Je to okej pitanje? Koji ste drugačije?
1: Kako, znači, da li taj uređaj služi da ubrza proces pravljenja hrane?
9: Da, proces kuvanja hrane, hajde tako.
2: Proces kuvanja ili pravljenja?
9: Da. Ajde, kuvanje, da kažem.
1: Ne.
9: Nisam pa sva pitanja, tako da ne znam da li je dobro. Ajde, ne znam stvari da li je bilo ovo pitanje. Da li u tom uređaju može da se kuva hrana?
1: Ne.
9: Dobro, da li taj uređaj služi da se usitni hrana?
1: Ne.
2: Da se usitni, ne. Ne, Milice.
9: Ne.
1: Ne. Tri ne, ajmo sad za kraj, deka bude da. S naše strane. Šta je to, Milice? Koji je današnji zagonetni Big Bang super predmet?
9: Da, i ja sad vrtim tako uređaje koje znam, a hajde, ostaću i ovome što sam mislila da jeste, možda ekspres lonac.
1: Nije ekspres lonac, Milice, hvala ti na pozivu puno, imaš pravo još jednom da nam se javiš.
9: Hvala.
1: Ćao, pozdrav, prijatno.
2: Zanimljivi, dobri pokušaj, onako, dosta su, raznovrsni su.
1: Apsolutno. Znači,
2: idemo na sve strane.
1: Jeste. 011-649-1079 Big Bang super pogodak na Super FM-u. Do sada veliki broj pitanja i tragova, ali još uvek nismo uspeli da saznamo koji je to zagonetni uređaj danas u pitanju. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
10: Marko pre telefona.
1: Zdravo, Marko, da li si učestvovao?
10: Nisam.
2: Nešto nam seckaš, Mare, šta si rekao, nisi učestvovao ranije?
10: Nisam učestvovao, da, ovo mi je prvi put.
2: Ok, jer znaš pravila Big Bang super pogotka?
10: Pa mogli bi da ih prođemo.
2: Pa imaš pravo na tri pitanja, mi možemo da ti odgovorimo samo sa da ili ne, tako da gledaj da ih postavljaš tako da odgovori mogu da budu samo da ili ne. Imaš tri pitanja i onda bez obzira na tvoje odgovore možeš da pogađaš.
10: No. Ok, da li uređaj služi za pripremanje hrane pre pečenja?
1: Lepo ti poljubio.
2: Ne.
1: Za pripremanje hrane pre pečenja?
10: Da.
2: Ne.
10: Ne. Ok. Da li uređaj služi za sečenje hrane?
2: Ne.
10: Koje bi treća mogao da postavim? Da li sve sam čuo što sam ja, što bih ja pitao, da li da li uređaj ima više namena?
2: Ne.
10: Pa probao bih sa mikserom.
2: Nije mikser.
1: Nije, hvala ti Mare na pozivu, najlepše. Imaš pravo na još jedan poziv tokom Big Bang super pogotka, to su pravila, tako da izvoli.
10: Važi, momci, hvala vam.
1: Molim, prijatno. Ćao, ćao. 011-649-1079, ajmo još jedno uključenje, ajde. Pa moramo na marketing.
2: Ajde,
1: da vidimo. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
11: Boris, drugi put.
1: Ajmo, Boki, izvoli.
11: Ajde ovako, da li u njemu može da se pravi hleb?
2: Šta da se pravi? Hleb?
11: Jes.
1: Ne.
11: Ali sad ti mi slušio, znaš kad.
2: Pa znam.
1: A, brate, daj nešto drugo, ajde.
11: Da li može meso da se peče u njemu?
1: Meso? Ne.
11: A, dobro. Da li mogu kolači da se prave u njemu?
2: Pa, to...
1: Kolači u njemu da.
11: Ja nemam pojma, bra. A ste ga zakukuljili.
1: Kaži u čemu sad im. Sad moraš da mislim, sad je moment da pogađaš.
11: Znam, ali ne ide mi. Sad mi tek ništa. Ono što sam imao dva na umu, sad nije ni jedan.
2: Ajde, Boris, ajde.
11: Pa je neka, ređi tu neki pekač.
2: Pekač. Zanim, dobro. Ali odgovor na pekač je ne.
1: Da.
11: Dobro.
1: Hvala ti.
11: Ista.
1: Na pozivu. Pozdrav, ja. Prijatno. 011-649-1079 treba nam...
2: Da, tačno. Treba nam konkretno, ne, znači samo da. Gledajte da budete konkretniji i u postavljanju pitanja i u i, pogađanju.
1: Da, tačni odgovor... Mislim, ajde uslovno rečeno da pomognemo.
2: Konkretizujte malo.
1: Malo ovo što je rečeno, poslednje, dakle, samo prosto Nije samo pek, ono.
2: Pa da, eto, uglavnom, raz... imajte to na umu.
1: Dali smo vam malo pomoći tako s obzirom je da si igramo već, evo sad ću ja reći...
2: Pa sigurno neki 20-ak minuta.
1: Pa evo, krenuli smo, da, dva, igramo se 20 minuta, eto, da. Idemo na marketing, jednu pesmu, pa...
2: Ćemo... Nastavit ćemo vrlo brzo.
1: Vrlo brzo, ajde.
12: Marketing 011-728-1079.
13: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
12: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
14: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
15: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
16: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
15: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
16: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
17: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Teheran i Vašington nastavljaju preko posrednika pregovore o iranskom predlogu o otvaranju Ormuzskog moreuza, na što bi odgovor SAD-a trebalo da stigne u toku dana, a umeđu vremenu Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Sutra ističe licenca za rad naftnoj industriji Srbije, kao i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o vlasničkom udelu u toj kompaniji, ali i za gasni aranžman Srbije i Rusije, koji će prema najavama biti produžen. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige u Beogradskoj areni od 20 časova, dok će košarkaši Partizana gostovati ekipi Pariza od 20 časova i 45 minuta.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 25 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Tri sata, pet minuta, nastavljamo dalje. Big Bang, super pogodak, koliko samo pokušaja, koliko, pa, možemo da kažemo i okolišanja i iđenja i unazad i unapred.
2: A
1: i,
2: da, bilo je dosta dobrih pitanja, mislim, dobrih pitanja koje su na dobrom tragu.
1: Tačno, tako
2: da
1: je.
2: Da pogodite današnji zagonetni Big Bang predmet, odnosno uređaj 011-649-179, to je broj telefona za vaše uključenja, bigbang.rs, sajt na kojem možete da nađete sve što vam je potrebno i za kuću, i za školu, i za kancelariju, i za suprugu, i za devojku, momka,
1: ko šta ima i ko šta voli.
2: Ko šta, apsolutno sve. Bigbang.rs, 011-649-179, veliki broj tragova, nadam se da ste ispratile, odnosno ispratili, pardon, već do sadašnje tragove, odnosno pitanja, pa da vidimo. 011-649-179, Big Bang, super pogodak, ko nam je sledeći na vezi? Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Izvolite.
3: Pa za ovaj što
2: da,
3: je...
2: Da, da, tu smo,
1: jeste,
2: tu smo.
1: Jeste, jeste.
2: Kako se zovete?
3: Savić Nataša.
2: Zdravo, Nataša. Da li si učestvovala u Big Bang super pogodku?
3: Pa nisam nikad. Evo, koleginica me na poslu nagovorila da vas zovem.
2: Ajde, pozdrav za tebe i koleginicu. Izvolite, imate pravo na tri pitanja. Naši odgovori mogu biti samo da ili ne.
3: Važi, da.
2: Ajde.
3: Pa mogu odmah na odgovor.
1: A mislite da pogađate odmah?
2: Pa bolje,
3: bolje
2: pitajte, zato što ako odmah pokušate, onda je to...
3: Pa dobro, važi. Ćao. Važi. Ajde, onda jel se u njemu peče hleb?
2: Hleb ne.
3: Eto.
2: Ajde, dalje.
3: U njemu sprema hrana uopšte.
2: Da.
3: A malo pre ste rekli da mogu kolači.
1: pa to, mislim da je to sasvim okej, što smo rekli jedno i drugo.
2: Rekli smo, ali ovo nećemo da uvažimo kao pitanje, imate još jedno. Eto, dobro ste ispratili.
3: Da, u njemu ja mogu da se peče povrće?
2: Ne.
3: Znači, onda... Šta sad? Da, kao što ste rekli, sad ne znam šta je.
2: Hajde, probajte, sad morate da nam, mislim...
3: Pekač za paprike.
1: Joj, nije baš za paprike.
2: Da, pošto paprike nisu kolači, peku se kolači. Ali hvala u svakom slučaju na pozivu, veliki pozdrav, prijatno, doviđenja. Eto, s obzirom da sigramo već duže od... pola sata, dakle, mislim da sam između ostalo...
1: Pa da, jesi.
2: To jeste pravilo Big Bang. Super pogotka, 011-649-179. Ajmo da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
4: Halo, halo.
2: Da, izvolite.
4: Zbunio sam se, ste me uključili još malo pre. Đole ovde,
2: ćao. E, zdravo, Đole.
1: Đole, pa dobro, uključili smo te, malo si čekao, slušao si u slušalicu ono što smo mi pričali i sad si ti na redu.
2: Izvoli, Đole.
4: Ajde, nisam baš pratio, sad sam slušao ženu, čuo sam neke tragove, daj da postavim pitanje,
2: ajde.
4: Jel radi na, kako, na struju?
2: Da.
1: Da.
4: Znači ono mora utičnici.
2: Već smo to rekli, ali nema veze, da. Mislim, ispucao si jedno pitanje. Ajde dalje, drugo.
4: I isključivo se peče hrana.
2: Da.
1: Da. Ajmo, ajde, Đole. Čekaj,
4: imam još jedno pitanje.
2: Imaš.
4: A jel mogu da proverim ovako, pošto nisam ispatio, čini mi se da ste ugađali da nije air fryer i da nije mikrotalasno.
1: Pa vidi, mi ne možemo da ti kažemo šta je sve bilo, takve su pravila.
2: Da, takve su pravila, mislim, izvini, ali razumeš?
4: A je, na poslu sam, tek sam...
2: Kapiram, ne, jasno je, sve kapiramo, ali prosto svako pitanje je ono da ili ne i računa se kao pitanje, tako da ako postaviš pitanje da li je, mi ti odgovorimo i to je to, znaš, ne
4: da
2: možemo.
4: Da nije, kako sad ovo da složim, da li mogu sendvič, da li su sendviči najčešće prave na tom?
2: Ne. I sad
4: pogađaš.
2: Jole kaže šta je to?
4: Neka mini električna rerna, nešto tako rerna, neka električna.
2: Nije Đole, nažalost. Nije Đole, hvala ti na pozivu, imaš pravo na još jedan poziv, čini mi se da ti je ovo prvi za danas, al tako?
4: Tako jeste, je, jeste. Živi bili, ajde, hvala.
2: Hvala, takođe, čao, zdravlje. 011-649-1079, ja stvarno, evo, ajde, izvoli.
1: Teo sam da kažem da mi se dopada što teramo ljude da razmišljaju, da ovaj, formulišu ta pitanja kako treba. To je mnogo, ovaj, čak smo i naučimo nešto.
2: Ne znam koliko je njima to baš zabavno, u smislu koliko se napnu, razumeš?
1: Jeste,
2: ali,
1: mora.
2: Ovaj, evo još jednom da ponovimo.
1: Ajde.
2: Jel hoćemo?
1: Možemo, ponovim.
2: Ajde. Pekač.
1: Pekač, to je hint za vas. Pekač.
2: Pekač, e sada...
1: Vidite dalje, to jest postavljajte pitanje, ajde, dođete do odgovora.
2: Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
2: I, da, ko je sa nama?
5: Goran sam.
1: Goran je kao da pričam, kao da smo otpisani.
2: Ovo je stvarno kao...
5: Nije nego sam u 16, šak, i sam je malo blam.
1: Ne, pa što te blam, kao da pričaš sa drugarima. Gde si u šetnji?
5: U šestnestici,
1: ja. Onda nemoj kao.
5: E, onda mi je blam, znaš.
1: Da, ne, opušteno. Reci, Gorane, da li znaš pravila
2: igre? Pozdrav za šestnesticu. Aj.
1: Stavi nas na speakerfon da se javimo.
5: Ako ne znam, čoveč, da li se pizza peče u tome?
2: Pizza ne.
5: Ne.
2: Ajde dalje.
5: Onda je to neka električna pržulja.
1: Šta je to?
2: Kako?
5: Električna pržulja.
2: Pržulja?
1: A vidi. Mnogo je dobro u toj šestnestici, mogu vidjeti.
2: Oj, vidi, pržulja električna, ovaj, pa
1: mislim... Ali vidi, ali pržulja je...
2: Pa mi sad pržulja, brate.
1: Nije pržulja.
2: Šta si je sad?
1: Ne možemo kažemo da na to.
2: Znaš da si nas rešio, majke mi, ono...
1: Aj, pogodi,
2: pokvario si igricu, znaš, šalim se, ne, kakav pržulj.
1: Nije pržuljka.
2: Okay. Pržuljka nije, ajde.
5: Ajde.
2: Ne, imaš pravo još jedno, ajde bre.
1: To ti je bilo drugo pitanje.
2: Ajde bre. Alo?
1: Ti?
2: Prekida čovjek.
1: Odi.
2: Bože, Goran?
1: Goran iz 16.
2: Gorane, pa imao si prava da nas pitaš još što prekide bre čoveče. Greota, da, javi se opet, mislim.
1: Nema, ajde.
2: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Ko je to? Sa nama?
6: Dule ovde.
2: Ko? Dule.
6: Dule.
1: Ja slabo čujem, izgleda nešto nije u redu sa mnom. Dule, danas se nisi igrao sa nama jer si imao priliku pre da učestvuješ u Big Bang super pogotku.
6: Ne, prvi put danas.
2: Ajmo, Dule, izvoli, molim te.
6: Pa ja ću odmah u glavu, ne, mislim, nema zna što više da pitam. Da to nije najaparat za bakin kolač?
2: Ne.
1: Nije.
6: Ništa, pa ne, čujemo se.
1: Ali ne, on je teo da gađa odmah Dule, mislim, okej, da. Mogao si da postavišiš neko pitanje, da malo tu
2: ništa.
1: Napraviš sebi teren. Da,
2: hvala
1: da...
2: ti, Dule, na pozivu.
6: Ništa, čujemo
2: se. Pozdrav, prijatno. 011-649-1079, ajte ljudi, baš smo vam, ja mislim, dosta pomogli, dali tragova, dakle...
1: A i što smo mi, nego što su i drugi slušalci, stvarno...
2: Dakle, jeste aparat, jeste pekač i...
1: Jeste. Pa samo vi još morate da dođete do odgovora.
2: Eto, ajde. Halo, halo, dobar dan.
7: Halo.
2: Da, izvolite.
7: Dali smo kvizu?
1: Jesu, da, izvolite. Jeste, da.
2: Ko je sa nama?
7: Ovde Marija iz Beograda.
2: Marija, ove, ali si ispratila do sada pitanja?
7: Jesam, možda neko pitanje da postavim.
2: Postavi,
7: pa da vidim,
2: ajde,
7: da
1: postavi ti tri pitanja, sva tri, postavi sva tri pa pogađa.
7: Da li mogu da se naprave možda mafini u tome?
2: Ne.
7: Znači, ne mogu mafini, aha.
2: Da, ajmo dalje.
7: Uf, da li je kao silikonski napravljeno?
2: Ne.
7: Ne, da nije pleh?
2: Ne.
1: Ne.
7: Ništa, probala.
2: Hvala,
1: Marija, imaš pravo još jednom da nas pozoveš. Ćao.
2: Prijetno, ćao. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, ljudi, Milan ovde.
2: Zdravo, Milane, izvoli.
4: Pa evo, slušam zadnjih pola sata, jedino što mi pada na pamet, pekar za palačinke, možda.
1: Ne. Nije, Milane, pekar za palačinke.
2: Ali odličan, na dobrom...
1: Pa sad u poslednja 3-4 poziva, svi ste na dobrom putu.
2: Da, i hvala ti na pozivu, ajde, javi se ponovo. Ćao, pozdrav, prijatno.
1: Kako sad ide samo pogađanje, nema izgleda pitanja više.
2: Neće ljudi da pitaju, viš da su odlepili. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, Marina je kraj telefona.
2: Marina, izvoli. Mala Marina.
8: Da li je... Mala Marina.
2: Šalim se, brzezam se.
8: Znam. Da nije aparat za krofnice.
1: Pa, ajde, tako reci, Marina.
2: A, čoje.
1: Kako je dobro.
2: Aparat za krofne.
1: Da se razumemo.
2: Krofne,
1: da se razumemo. Krofne su i hrana, i kolač, i pekuse.
2: Jeste.
1: Da, samo da ne dođe do zabune neke posle, da pitate kako smo rekli da na ovo, kako ne na ono.
2: Aparat za krofne Marina si osvojila i to ni manje ni više brenda Raf. A pazi sad ovako. Raf brend obuhvata aparate za kuvanje i pečenje, kao što su ketleri, električne džezve, blenderi, mikseri, friteze, indukcioni rešoji, pa onda aparate za poslastice, aparati za vafle, krofne, palačinke, kao i uređaje za negu kose, prese, figari, stajleri i takođe tu su i Raf usisivači. Inače, brend Raf fokusiran je na odličan odnos cene i kvaliteta, nudići praktična i moderna rešenja za svakodnevne potrebe u domaćinstvu. I Marina je danas uspela da osvoji upravo Raf aparat za krofne.
1: Marina, hvala ti i svaka čast.
8: Hvala vama puno.
2: E, čekaj, pa trebaju nam tvoji podaci, Marina.
8: Da, da,
2: molim
8: da,
2: te.
1: Polako, samo
2: kako
1: reci
2: se
1: nam...
2: prezivaš?
8: Vuković.
2: Marina Vuković. Dobro. Samo mi kaži, jesi slušala sve vreme?
8: Jesam, da, da.
2: I da li smo davali tačne odgovore?
8: Jest, sve sam razumela. Eto. Još od air fryera.
2: Tako je, i ono, da li ima veze hrana, da li je voda, bilo je da li je kolač, jeste, krofne su, mislim, neko će kaže krofna je slatkiš, pa slatkiš, mislim,
1: pa to je, mislim realno je kolač.
2: Jel kolač krofna, ja ne znam, mislim, nije...
1: Totalno smo bili u pravu.
2: Tako da, kolač, tako da, Marina, mi ti čestitamo, nagrada koju ti dodeljuju Big Bang i Super FM se nalazi ovde kod nas na Super FM-u, dakle Raf aparat za krofne je tvoj, u zdravlju da ga koristiš, na vrat do radija da preuzmeš nagradu.
8: Važi, hvala vam puno.
2: Hvala tebi, pozdrav, prijatno, čao.
1: Podeli smo,
2: moramo na marketing i na muziku i dosta smo sigrali i hvala najlepše svim slušaocima i svim postavljenim pitanjima i Big Bang super pogodak završen za danas. bigbang.rs, ne zaboravite, najpouzdanija, najbolja i najpovoljnija online kupovina.
9: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
10: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
11: su mogli biti me.
10: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još 5 minuta. Nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
12: Koja je princeza najpoznatija?
13: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
10: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
14: I to je tako.
10: Jetel. Sve što te povezuje.
15: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
16: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
11: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
14: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
17: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
18: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.

0: 4 sata.
1: Ispričali smo se, izigra smo se danas u sklopu Big Bang super pogotka. Na kraju ste uspeli, što nam je drago i što je cilj između ostalog da prosto neko od vas osvoji neku od nagrada iz Big Bang asortimana. Naravno, soccerbet.rs, dobro poznat sajt, večeras imaju i utakmice košarkaške Evrolige, o tome smo isto pričali, gledamo što manje da pričamo, zato što smo dosta danas pričali.
0: Napričali smo se za sve pare.
1: U nastavku programa Lenovo Super Matine sa vama će biti Jovana i Danko, odnosno Đole i Dankan, i još jedno izdanje kviza.
0: Tako je, Lenovo Super Minut, odmah od 16 do 18, tako da bit će opet zvonjenje telefona i pozivi i igranje po ceo dan na Super FM.
1: Muzika, red ovog, red onom, malo zabava, malo provera znanja, malo igrica, razonoda, sve to Super FM 107.9 Beograd i online stream superfm.rs. Pozdrav, čujemo se.
0: Ćao.
1: Ostanite u Super FM, ćao. Marketing 011 728 179. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.

0: bigbang.rs.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Sutra ističe licenca za rad naftnoj industriji Srbije, kao i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o vlasničkom udelu u toj kompaniji, ali i za gasni aranžman Srbije i Rusije koji će prema najavama biti produžen. Preduzeće Elektroprivreda Srbije objavila je da je u toku internet prevara u kojoj se građanima šalju lažne elektronske poruke kojim se primaocima navodno dostavljaju računi za električnu energiju. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Euroligi u Beogradskoj areni od 20 časova, dok će košarkaši Partizana gostovati ekipi Pariza od 20 časova i 45 minuta.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 24 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj. Super.

0: Lenovo Super Minut.
1: Pa da lagano započinjemo mi i ovaj je poslednji utorak u septembru mesecu 2026. godine, a tog poslednjeg utorka neki od vas će imati priliku da osvoje vredne nagrade iz Lenovo Legion asortimana. Ponovo su sa nama u igri sluške i ranac, pa kome šta bude više koristilo, kome šta bude potrebnije, odnosno šta prvo plasirani bude izabrao. Dobar dan od mene, a naravno nisam sam i ne bi valjalo da je tako.
2: Dobar dan i od mene, kao što Danko reče, evo nove prilike za vas da se igrate sa nama, a opasno nam se približilo i veliko finale, što znači nije mnogo vremena ostalo za šansu da osvojite glavnu nagradu, to je Lenovo laptop.
1: Da, ljudi, i to je, eto, kao što mi je ona sada podsjeti, ja bi onako pričao, ovaj, dobro pa si se setila, ali bit će i u tom finalu preko 40 ljudi, ovako napomen kada pričamo, tako?
2: Tačno 40.
1: Tako da očekuje nas jedna jaka borba, ali hajde, imate još vremena da se pridružite tom velikom finalu i tim ljudima koji će se boriti za vrlo vrednu nagradu. 011-649-179 broj telefona koji je potrebno da pozovete kako biste mogli da se igrate sa nama. Hajde, čisto ne spominjamo skoro nikad to da nema velikih pravila, ali naša preporuka je da samo što pre govorite dalje onog momenta kada niste sigurni u odgovor, čisto kako bi imali priliku još jedno pitanje da pročitamo.
2: Da, ako znate, samo cepajte, samo odgovarajte, cepajte, svakako jeste cilj da za 60 sekundi date što više tačnih odgovora na pitanja koje postavljamo, a to su pitanja iz oblasti opšte kulture, što znači sve može da dođe.
1: Bukvalno, sport, istorija nije bitno, a samo jedno jedino pravilo, ako ste šampion u prethodnoj sezoni kviza, nemate pravo učestvovanja u ovoj. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Marko ovde.
1: Mare, odakle nas ti zoveš trenutno?
3: Trenutno Viline vode dole.
1: Situacija u gradu, pošto si već došao do Vilinih voda, nadam se da je okej. Okay.
3: Polukritično.
1: Kritično?
2: Tako je izvučalo. Da. Sve nam je rekao tim malim uzdakom.
3: Nije ona strašna drama, ali nije baš kako bi trebalo da bude.
1: Dobro, ti si već uspeo da dođeš do Vilinih voda, tako da vidjet ćemo šta drugi očekuje u naredna dva sata. Učestvovao jesi, je li tako?
3: Jesam.
1: Ajmo onda da probamo.
3: Znam pravila, znam sve. Može.
1: Izvoli, Jovana ili ja?
3: Jovana.
2: Ajmo, Marko, da probamo da vidimo šta će se desiti ovoga puta. Ako si spreman, startujemo vreme na 3, 4, sad. Koji rimski zvaničnik je sudio Isusu Hristu?
3: Pontije Pilot.
2: Tačno. Kojom poredu umetnošću nazivamo film?
3: Druga.
2: Nije. Čiji su romani Tvrđava, Tišine, Ostrvo i Krug?
3: Dalje.
2: Na kom kontinentu se nalazi prašuma Amazonija?
3: Južna Amerika.
2: Tačno. Londonski Heathrow je poznati observatorijum ili aerodrom?
3: Aerodrom.
2: Tačno. U kojoj zemlji od 1920. do 1945. Abwehr bila vojna obaveštajna služba?
3: Nemačka.
2: Tačno. Kako se zvala poslednja bitka vojske Kraljevine Crne Gore pod komandom Serdara Janka Vukotića?
3: Moj Kočkavi.
2: Tačno. Koje ime dele manastir u Levču i pijaca na Vračaru u Beogradu?
3: Kako, koji?
2: Koje ime dele manastir u Levču i pijaca na Vračaru u Beogradu?
3: Kalenić.
2: Tačno. Koji je jedini leteći sisar?
1: Ajmo.
3: Pterodaktil.
1: Bravo. Dobro, ne bi mi mogli
3: dovoljati. Pa pingvin.
1: Slepi miš,
3: da.
2: Ja sam mislila da taman ima vremena, rekao da kaže slepi miš, ovo mi kuca i meni u glavi u pozadini, ali ovaj, dobili smo bolji odgovor. Da. Ovaj, vidi, Marko, pre par nedelja je šestica bila ovako, prvi ovaj slušalac je bio odgovorio na 6 pitanja i on je na kraju i pobedio. Ti sad imaš 6, pa vidjet ćemo šta će biti.
3: Ajde, vidjet ćemo. Pa nije baš sjajno, ali dobro, vidjet ćemo.
1: To nije sjajno.
3: Moglo je biti bolje.
1: Ajde, okej, mogu ja slepi miš.
2: Ali vidi, ti nisi znao da je umetnost, film je u stvari sedma umetnost.
3: Ja, bo...
1: Jel znao za Mešu Selimović?
2: Nije se kako? Setio za Mešu Selimovića.
3: Da.
2: Onda je imao jedan dobar niz, moram da kažem. I to je to, tu smo malo mislili.
1: Dva netačna i leteći sisar i eto.
2: Da, više da, Marku da, odgovara da kažemo, Marko, imao si samo dva netačna. Eto.
3: Da.
1: Mare, čujemo se.
3: To je prijatna informacija.
2: Da, to tako ćemo reći, eto, pa se čujemo.
1: Ili na kraju emisije, ili sledeći utorak.
3: Da, dobro, dogovoreno.
2: Ćao.
3: Hvala ljudi, ćao, sve najbolje.
2: Takođe.
1: Mare nam je stvarno lepo startovo, drago mi je što sad imamo šesticu, malo za borbu, da nismo krenuli kao što često biva ono sa četvorkom. Prehodnih nedelja, ako smo krenuli od ovog septembra, smo samo sa četvorkama nekih.
2: Jeste, da. Ali dobro, sad već više odmah nismo u osnovnoj školi, imamo šesticu.
1: Tako, ajmo da vidimo da li će odmah neko da je premaši. Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
0: Sale ovde.
1: Sale, odakle nas ti zoveš?
0: Iz Zemuna.
1: I da li si bio u prilici već da si igraš sa nama?
0: U ovoj igri nisam.
1: Dobro, čuo si, nema nekih velikih pravila, potrebno je samo što pre da daješ tačno odgovore. Ako ne znaš, govori dalje, pa mi što više da pročitamo. Može?
0: Može.
1: Ajmo, izvoli, Jovana ili ja, ko će da ti pomogne?
0: Ti, Danko.
1: Ajmo, spreman?
0: Može.
1: Vreme nam kreće sad. Koje boje je kapica koju nosi vaterpolo golman?
0: Crvena.
1: Tačno. Koje naše pozorište se skraćeno zove JDP?
0: Jugoslovensko dramsko.
1: Tačno. Koje godine je počeo Prvi svjetski rat?
0: 1911.
1: Nije. Kako se zove pevač engleske muzičke grupe Radiohead?
0: Dalje.
1: Koji element je posle kiseonika najzastupljeniji u zemljinoj kori?
0: U zemljinoj kori. Ugljenik.
1: Nije. Koji turcizam koristimo za slepu ulicu?
0: Čorsokak.
1: Tačno. Auto oznaka koje države je ET?
0: ET?
1: Da.
0: Estonija.
1: Nije. Koja grupa je pobedila na Euroviziji sa pesmom Waterloo?
0: S kojom pesmom?
1: Waterloo. Waterloo. Drugo slovo.
0: ABBA.
1: Tačno. Kako se stručno naziva presađivanje organa?
0: Transplantacije.
1: Tačno, kako glasi komparativ prideva zao? Ajde.
0: Voća.
1: Dobro, mogli bi da dajmo i ono ovo pola poena za komičan odgovor na kraju.
2: U tom slučaju 5,5. Znaš kao.
1: Dobro, to bi bio komparativ, bi bio gori. Zao, gori, najgori.
0: Gori.
1: Da. Pet za tebe, tako da, dobro, drugi si se javio na drugom si mestu, ali šta te ovde omelo? Omeo te Prvi svjetski rat. Tu si, zabo, 1911. mislim da nije bio ni jedan, ali da li
0: je... Ne, rekao sam 11. ali sam se tu sam se malo zabrojao.
1: Da, godinu dana pre toga jeste bio rat na tom području, ali Prvi svjetski rat je počeo 1914.
0: Da, bilo na 13 i kao 11, ali dobro.
1: Da, ne znam zašto ode, ali
0: zadovoljan sam.
1: Dobro, evo još da ti samo pročitam. Radiohead je pevač Tom York. Silicijuma ima najviše u zemljinoj kori.
0: Sramota.
1: Po dobro su što sramota, koje ja ovo ne bi znao, dobro. Egipat je da, registracija. I ovo Waterloo, dobro, to si znao da je ABBA u pitanju. Ostale stvari...
0: Da, lomio sam se Beatles, ali sam se u sekundi prebacio.
2: Da.
0: Pa tamo ćemo... Hvala ljudi da vas
2: hvala
0: me zadržao.
2: Tebi, hvala Sale. Pet tačnih odgovora sa Saleta. Dakle, jedna šestica i jedna petica. Eto, počeli smo i nastavljamo naravno dalje.
1: Da, i kao što nam je bio način pre nego što je došla letnja pauza, mogli bi mi da nastavimo u ovom maniru ako čujemo neku pesmu nekog izvođača i da ga pustimo u slopu kviza.
2: Da, tako da slušamo ABBA.
1: ABBA, odmah nakon marketinga. Lenovo Super Minut.
4: Marketing 011-728-179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15

0: svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
0: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
6: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
7: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
8: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
9: A stavio sam nove PVC prozore.
8: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
9: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs. PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
8: Kako si rekao?
9: Hram 032.rs.
8: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
10: Sve je super.

0: Idemo dalje, ljudi. 4 sata 20 minuta, šestica i petica kao mesto 1 i 2. Dobro smo počeli, Jovana.
1: Jeste, i s obzirom da je vreme ručka, moram da još jednom, kao i svaki put, pohvalim našu ovde. Mislim našu, pomislit će ljudi da je baš naša, ali ovde u kraju komšije Mesara Gašević, ja ne znam da li sam probala negde bolje meso, ne znam, ljudi, čarolije ukusa, tako da ako je neko gladan i mrzdi ga da sprema, samo neka poruči da li je pljeka, da li će evo šta
0: da,
1: god.
0: Da nema Mesara Gašević, ja bi
1: moram
0: bio...
1: reći stvarno, svaki put se oduševim.
0: Ja bih bio prinuđen da stalno čitam pitanja, ono, koleginicu mi snabdevaju energijom, očigledno svaki utorak, tako da još jednom hvala Gašketu, a mi da čujemo vas. 011-649-179 i koji je sledeći takmičar? Halo, dobar dan.
2: Ćao, Božidar ovde.
0: Božidar, odakle nas ti zoveš?
2: Sada sa bulevara.
0: A, dobro, znači prošao si neke gužve?
2: Da, sad. Najgore je prošlo, najgore za mene.
0: I sad može najbolje da se osvoji nešto.
2: Pa, ako može.
0: Ako može, izvoli onda odaberi Jovane ili ja, ko će da bude pomagač?
2: Jovana.
1: Može. Ako si spreman, ako si spreman, Božidare, jel možemo da startujemo
2: može,
1: vreme?
2: Može.
1: E, dobro, vreme može. Kreće sad. Kako se zove traka koju preko ramena i grudi nose odlikovani građani i misice?
2: Lenta.
1: Tačno. Pored Amsterdama, koji se još glavni grad nalazi ispod nivoa mora?
2: Brisel.
1: Ne. Patike poznate kao Starke su izvorno proizvod koje kompanije?
2: Converse.
1: Tačno. U kojoj američkoj saveznoj državi se odigrava radnja čuvene serije Breaking Bad?
2: U Kaliforniji.
1: Nije. Kako se naziva ugrušak koji nastaje u krvnim sudovima i srcu, koje je posledica zgrušavanja?
2: Tromb.
1: Jeste. U kom redu sisara pripadaju dabrovi?
2: Dalje.
1: Lišće kog drveta je bilo jedini odevni predmet Adama i Eve?
2: Smokve.
1: Tačno, kako se na srpskom kaže šrafciger?
2: Zavrtač.
1: Tačno, koje prezime dele glumica Danica i pesnikinja Desanka?
2: Maksimović.
1: Jeste, koji je glavni grad Makedonije?
0: Ajmo.
2: Skopje.
1: Tačno, u poslednjoj sekundi.
0: Skopje.
1: Da, fina pitanja moram da kažem. Ja sam sigurna da si čuo, Božo, da dabrovi pripadaju porodici glodara, ali treba se setiti u datom trenutku.
2: Nisam htio da trošim vreme bez veze, bolje da sam preskočio pitanje. Možda bih se setio, možda ne, ali...
1: Dobar si svakako skroz, imaš 7 tačnih odgovora, što je trenutno mesto broj 1, tako da svaka čast. Ono što nisi znao, pored Amsterdama, grad koji smo tražili je Baku. Dakle, glavni grad Azerbejdžana.
2: Nikad ne bi pogodio.
1: Eto, i Novi Meksiko je, kažu, američka savezna država gde se odigrava radnja čuvene serije Breaking Bad. A ostalo, si sve znao.
0: Ja
1: tako
0: samo
1: da svaka čast.
0: Ja ću samo da nastavim da pevam, a možemo i da pustimo ovo Skopje. Tako da svaka čast, majstore. Ovo je bilo odlično, vidjet ćemo da li će neko te prestići.
2: Važi, hvala puno ljudi. Vidimo
1: hvala sem. Tebi što si zvao.
0: Ćao. Hajmo dalje.
1: 011-649-179, broj telefona koji zovete. Nemojte posla da bude, zovemo, nikako da dobijemo vezu. Ajde da vidimo da li je možda sad prilika za to.
0: Da čujemo ko je sledeći takmičar. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, ja sam Nikola.
0: Nikola, odakle nas ti zoveš?
3: Sam ovog Beograda.
0: I da li si se već igrao u slopu ovog kviza?
3: Jesam, imao sam prilike.
0: Šta si rekao, jesi? Koliko sam te razumio?
3: Jesam, da, igrao sam.
0: Dobro, uspeo da budeš među finalistima nekad?
3: Ne, nažalost.
0: Ajmo onda da to ispravimo ovoga puta, mi smo spremni, ti ako jesi, izvoli bire, Jovana ili ja, ko ti čita?
3: Jovana.
1: Ajmo Nikola, ako si spreman, i ja sam.
3: Može.
1: Samo morat ćemo ponovo, pošto...
0: Greška.
1: Kolega mi se zagleda u drugu tačku. Vreme kreće sad. Goran Bare je poznat kao osnivač i vodeći član koje grupe?
3: Dalje.
1: Početkom kog meseca se Zemlja nalazi najbliže Suncu?
3: Juno.
1: Nije. Koji rekviziti od papira ili plastike su vam potrebni da biste igrali Mau Mau?
3: Dalje.
1: Koliko Ninovih nagrada je dobio Ivo Andrić?
3: Jednu.
1: Ne. Na kom ostrvu se nalazi glavni grad Japana?
3: Honshu.
1: Tačno. U kom sportu se loptica zove šatl?
3: Dalje.
1: Koji državi pripadaju Eladitska ostrva?
3: Pani.
1: Nije. Koja francuska reč označava ležaj u železničkom vagonu?
3: Kuše.
1: Tačno. Koja je jedina vrsta jelena kod koje i mužjak i ženka imaju rogove?
3: Irvos.
1: Jeste. Kako se zove najviši vrh u Rumuniji?
3: Dalje.
1: Kako se zove spoj između dve nervne ćelije preko kojeg se prenosi signal?
3: Neuron.
1: Sinapsa bi bio tačan odgovor.
3: Sinapsa, da.
1: Tri tačna odgovora.
0: S obzirom na neke pitanja koje si govorio, rekao, tebi su došla previše laka pitanja. Možda su trebala budu teža. Mislim, a od čega se igra mau mau? Tu kažeš ne znam, a onda karte, kažeš da, honšu. Pa da.
1: Da, da, onda znaš ovo ostrovo. Honš.
3: Zaboravio sam da to postoji taj mau mau.
0: Verujem, da.
1: Šatl je badminton.
0: Da, ono
3: čudno. Badminton je šatl.
0: Da, da, da,
1: loptica.
0: Ona loptica, da. Znaš da i liči na šatl.
3: Od kad je to šatlo?
1: Ne znamo, ti kažemo od kad je, ali je tako.
3: Pa jeste igrali badminton sa šatlom ili sa loptom?
0: Ne igra se sa loptom. Pa,
1: to kako smo mi zvali sad, da. To je istina.
0: Ono, pa se, da, da, da. Svi ostali nastavci.
1: Da, samo kažemo daj mi lopticu, tačno.
3: Nema veze da vam ne uzima vreme, hvala vam puno.
1: Hvala tebi, zovi nas ponovo. Nikola imao tri tačna odgovora, a da pročitamo i ove koje nije znao, Goran Bare i Majke. Kažu zemlja najbliže suncu u januaru, Ivo Andrić ni jednu Ninovu nagradu nije osvojio, Eladitska ostrva su u Hrvatskoj i najviši vrh u Rumuniji.
0: Moldovijanu. Da zapamtimo Jovana, možda će nam nekad zatrebati. 0-1-6-4-9-107-9 broj telefona, da čujemo ko nam je sledeći na vezi.
1: Imamo vremena za još jednog slušalaca i onda ćemo ponovo kratko na pauzu pa da vidimo ko je to sledeći.
0: Halo, halo, halo, dobar dan. A, ko je sa nama?
4: Halo, Vladimir.
0: A, Vladimire, da si stišao radio nešto?
4: Da, evo sad
5: stišam, preko TV ja sam pustio.
0: A, dobro, dobro, da završi ti sa svim tim što imaš, pa da mi...
5: Evo da.
0: E, dobro, dobro, Vladimire, si se već igrao sa nama?
5: Nisam, ovo je prvi put.
0: Da, isto, čuo si koja su nam pravila, dakle, nema, nisu ništa specijalno, samo da bude što brži, što veće koncentracije onog momenta kad ne znaš govori dalje i za početak odaberi.
5: Važi.
0: Evo, na samom početku, izvoli, Jovana ili ja?
5: Jovana.
0: A ste se svi, evo, ponovo, da, u ovom periodu od 4 i 15
1: do
0: pola 5.
1: Da, da, tebe će posla od 5 do 6, da biri, klasika. Dobro, Vlado, ako si spreman, možemo da startujemo?
5: Možemo.
1: Vreme kreće... sad.
0: Ajde.
1: Koji vladar Engleski je potpisao povelju Magna Carta Libertatum?
5: Richard Wallace Curtis.
1: Ne, ko je napisao romane Una, Ada i Zoe?
5: Tom Capu.
1: Tačno, kako se zove fiktivni crtani lik, dobri duh koji traži prijatelje?
5: Kasper.
1: Tačno, ko je bio na prestolu Rusije dok je ona ratovala sa Napoleonom?
5: Aleksandar.
0: Koji?
5: Prvi.
1: Tačno, koja evropska država je dobila ime po nazivu za bakar?
5: Kipar.
1: Tačno, kako se zove turska šoljica za kafu?
5: Bilja.
1: Jeste. Kako se zove TV voditeljka koju u filmu Rane glumi Vesna Trivalić?
5: Dalje.
1: Ko je napisao roman Čarobni breg?
5: Thomas Mann.
1: Tačno, ko je 98. postao najstariji čovek u svemiru sa tada 77 godina?
5: Glenn.
1: Jeste. Kako glasi ime našeg fudbalskog reprezentativca Vlahovića?
5: Aleksandar Dušan.
0: A, ovo je post. Jer jeste post.
1: Pa ne.
5: Dušan.
1: Ali svakako sedmica, Vladimire, za tebe, što znači da deliš prvo mesto sa Božom. Ono što nisi znao je ovo prvo pitanje. Kralj John je u pitanju. Dalje.
5: Da li
1: Lidi. Nisam te čula?
0: Šta si pitao? Glenn, da. Priznali smo John Glenn, to smo priznali kad si rekao Glenn.
5: A Vlahovića?
0: A Vlahovića nije, koleginica priznala, pa došao je posle zvuka sirene. Mislim, čak od polovine.
1: Jeste, Lidija je Vesna Trivalić, Dušana je baš bilo onako teško uvažiti s obzirom da je posle...
5: Sebi sam na prvo mesto.
0: Bravo,
1: ti si na prvom mestu trenutno, osmica potrebna da te, ovaj, da te neko skine, da. Smakne s tog mesta, tako da Vlado svaka čast.
0: Bravo.
1: Hvala tebi.
0: Šta čovjek nije znao, jesmo sve pročitali?
1: Pa da, kralje John i
0: I Lidiju, pa da, ostalo je sve čovjek znao. Mm-hmm. Tako da eto, vidite, kad neko zna, zna, a da čujemo i vas koliko znate, odmah nakon sljedeće pesme slušamo upravo ono o čemu smo i pogušili kada je prvi čovjek došao do sedmice. Dobar dan, zovite.
6: Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18.
7: Koju muziku slušaš?
8: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
9: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
10: Slušaj, voliš i Hesa, ide stakane bižuterije, a Selindere što obožaš? Nemoj Selindere, ne znam šta je pisao.
8: Cineplex,
9: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
8: Na Super FM-u.

0: Došlo je vreme, ljudi, mi nastavljamo kviz 011-649-179. Naš predlog je da krenete da zovete već u posljednjim taktovima pesmi ili eventualno kada mi završavamo već priču sa slušalcem da vi zovete, zato što je to negde formula za uspeh, tako ćete možda i dobiti vezu.
1: Ajde da vas čujemo, 011-649-179, za sada imali smo pet takmičara, od čega Božidar i Vladimir imaju 7 tačnih odgovora i oni su trenutno prvo, odnosno drugo mesto, je tako da kažemo, pošto tražimo dva dobitnika, trenutno su oni najbolji. I moram da kažem da čini mi se da nekoliko nedelja nismo imali sedmicu uopšte. Ili možda smo, ne, imali smo, da, prošle smo imali, mislim, 8 i 7, čini mi se.
0: Ali na kraju.
1: Na kraju.
0: U ovih prvih pola sata, boga mi, nismo dugo. Ako računamo, prvi kviz i nastavak posle je bilo onako baš čupavo doći do 7. Ali evo, lagano se vraćamo valjda u formu. To je ono kao i futboleri, ono, od oktobra kreće sezona.
1: Koji futboler?
0: Neki
1: Liga nikad petice. Ne napreduje.
0: Mislim, ovo je Ligi petice. Hajde da čujemo vas. 011-649-179. Znamo da vas ima dosta koji ste već obezbedili učešće u finalu. Sa druge strane ima i onih koji su bili u prethodnom pa ne mogu da učestvuju. I trenutno su vam linije otvorene.
1: Da, tražimo dva dobitnika danas. Takođe i sledećeg utorka. Pa eto prilike. Zovite.
0: Dok još imate vremena, stvarno. Onda, ukoliko se ne plasirate u ovo finale, koje nas očekuje vrlo brzo, morate da se strpite onda sve do proleća. Znači, negde do pred leto, tada ćemo imati drugo neko finale, što znači, hoću da kažem, posljednji voz, bukvalno hvatate ove i sledeće nedelje ukoliko nas pozovete. 011-649-107, broj telefona. Halo, dobar dan. Dobar dan, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ko je sa nama?
2: Dejan je.
0: Odakle nas ti zoveš, iz automobila, koliko smo mogli da čujemo?
2: Ne, iz automobila, samo da se parkiram, to je to.
0: To je pametno.
2: Da, Vidikovac, tačno.
0: Šta bi?
1: Vidikovac, je li tako?
2: Da, niste ručno povukao.
0: Nemoj na Vidikovcu bez ručne. Baš. Ne ide. Dobro, igrao si ti sa nama?
2: Da.
0: Sve, znaš sva pravila, znaš, tako da možemo ono da
2: pređemo
1: na sve pitanja, zna. Ajde, takav nam treba. Deki, biraš Danko, Jovana, ko ti čita pitanje?
2: Danko, lakša su kod njega.
0: Lakša su, niste, ja ovaj drugi put da čitam.
1: To je stara dobra parola, Deki, da su kod tebe lakša, ajde.
0: Da. Ajmo, Dejane, vreme nam kreće sad. Koja planina je poznata po krdima divljih konja, belom narcisu i tvrđavi maglič?
2: Stolovi.
0: Tačno. Šta označava turska reč dženaza?
2: Sahrana.
0: Tačno. U Vartolomejskoj noći su stradali pripadnici kog hrišćanskog pravca?
2: Dalje.
0: Koliko meseca u godini ima 30 dana?
2: 4.
0: Ne. Ko je naslikao proglašenje Dušanovog zakonika?
2: Uroš Predić.
0: Nije. Koji grad ima najviše klubova u košarkaškoj Euroligi?
2: Atina.
0: Nije. Koji je drugi naziv za stoni tenis? A drugi stoni tenis?
2: Ping pong.
0: A da, kako glasi ime starijeg brata Sherlocka Holmesa?
2: Daljim.
0: A koje redite filmova Zona Zamfirova i Ivkova Slava?
2: Šotra.
0: Tačno. Koji naziv se koristi za kuću ukopanu u zemlju?
2: Zemunica.
0: Tačno. Ako neko doručkuje skorupe i friganice, šta u stvari jede?
2: Prženice.
0: I... Šta je skorup?
2: Mlijeko. Jogurt.
1: Kajmak.
0: Nismo uspjeli tu da dođemo do tačno.
1: Petica za Dejana.
2: Zvini.
0: Kome to izvini? To je u saobraćaju.
2: Da, ne može čovjek da prođe.
0: Dobro, Deki.
1: Ja sam mislila, meni se izvinjavaš, Deki, što si izabrao Danka.
0: Ma da.
1: Šalim se.
0: Dobro, Deki, ajde da te ne zadržamo u tom saobraćaju. Slušaj nas na radio pa ćemo da pročitamo pitanja. Važi.
2: Važi, čao.
1: Čao. E sad, ko je nije znao?
0: Protestantizam. Da, šteta što je to rekao dalje, zato što, mislim, mogo je da ima tri pravca, pa sad neki je mogo da proba 33% šanse. Ovo sam ja loša akcentova, pa se možda zbunio. Rekao sam koliko meseca, koliko meseca u godini. Možda bi on tako razumeo, ne?
1: Ne, koliko nije meseci razumeo. U godini ima 30 dana, odgovor je 11, malo trik pitanje, svi sam februara, jel te?
0: Da, Paja Jovanović, ne Uroš Predić, Dušanov zakonik, odnosno proglašenje, onda Istanbul, možda i logično da ima najviše klubova u Euroligi, šta dalje nije znao, Sherlock Holmes, brat je Mycroft, i Kajmak i Uštipke na kraju. Tako da, ajmo da čujemo sledećih takmičara. 011-649-179 broj telefona. Ukoliko želite da dobijete vezu, učinite to već sad. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
3: Ovde je Marko.
0: Marko, dakle nas ti zoveš?
3: Zovem iz Beograda.
0: I jel si sigurno već sa nama?
3: Jesu.
0: Šta si uspio da učiniš?
3: Osam tačnih.
0: Osmice, ajmo da čujemo da li će osmice biti ovoga puta, evo navijamo i Jovana i ja da tako bude, pa ti izvoli bire.
3: Ajde ti.
0: Ajde, spreman?
3: Jesu.
0: Vreme nam kreće odmah. Koju titulu je imao čovjek po čijem prezimenu je sendvič dobio ime?
3: Car.
0: Ne, šta je po hemijskom sastavu šećerom zaslađena voda?
3: Nemam pojma.
0: A kako se naziva istorijski period koji se završio u posljednjoj deceniji 15. veka?
3: Ne.
0: A Zelenortska ostrva se nalaze najbliže obalama kog kontinenta?
3: Americi.
0: Ne, šta je Pangeja?
3: Nemam pojma.
0: A koji planinski masiv nosi ime po Cezaru? Ajmo, dalje, ajde. Šta je bir? Ode čovjek. Pa što si, rekino, pa nije to strašno.
1: E. Pa dobro, ništa.
0: Dobro.
1: Mi ćemo da idemo dalje.
0: Dobro.
1: 011-649-179 dešava se, zapadno pitanja koje nam ne odgovaraju, ali šta da se radi, tako je, jednom je dobro, jednom nije dobro.
0: Mislim, mogu je, znaš, da zna, a imamo sledeći slušalac, neko ostane samo sledeći slušalac na vezi, evo čisto pročitamo, koji titul imao čovjek po čijem prezimenu se dobije ime, Lord?
1: Šta je po hemijskom sastavu šećerom zaslađena voda, to je rastvor. Tražili smo istorijski period srednji vek, dakle koji se završio u poslednjoj deceniji 15. veka. Zelenortska ostrva se nalaze najbliže Africi, Pangeja je superkontinent. Da,
0: i Julijski Alp.
1: Tako, ajmo onda da vidimo i čujemo ko je sledeći na vezi.
0: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
4: Zoran iz Zemuna. Ja se izvinjam, telefon je u kvaru, moram na mikrofon.
0: Dobro. Dobro, ajde onda ćemo se potruditi, Zorane, što pre pređemo na pitanja. Izvolite, Jovana ili ja?
4: Jovana.
0: Ajmo, Jovana.
1: Ajmo, Zorane, ako smo spremni, startujemo vreme.
4: Može.
0: Kreće sad.
1: Šta označava prvih sedam cifara u JMBG?
4: Datum rođenja.
1: Tako je. Iz koje zemlje potiče izraz šargarepa?
4: Mađarski.
1: Tačno. Čije živote opisuju hagiografije?
4: Svetac.
1: Jeste. Koja planeta je najbliža Suncu?
4: Merkur.
1: Tačno. Čije je delo skulptura Mislilac?
4: Fidio.
1: Ne. Kojoj grupi je pre solo karijere pripadala Beyoncé?
4: Dalje.
1: Kako se zove galaksija u kojoj živimo?
4: Mlečni put.
1: Tačno. Koji naziv dele lekovita biljka i roman Emila Zole?
4: Nana.
1: Tačno, koji apostol je odsekao uvo jednom od sluga prvosveštenika u večeri Hristovog utamničenja?
4: Dalje.
1: Koji kraljevini je 1861. pripojena Sicilija?
4: Dalje.
1: Sa kojom državom Srbija ima najdužu granicu?
4: Sa Rumunijom.
1: Tačno, šta su u osnovi monosaharidi? Neću stići da pročitam. Zorane, još jedna sedmica, nažalost, eto jedno pitanje, malo. Samo je bilo potrebno da ovaj, dođeš do mesta broj 1.
0: Pa ja sam siguran da je znao, evo sigurno da ste znali, Zorane, neki od ovih tipa, u kojoj kraljevini je pripojena Sicilija i Italiji, možda zvuči logično, ili ovaj apostol koji je odsekao uvo jednom od prvosveštenika, pa ako ste davno čitali, onda ste možda i zaboravili da je to Petar.
1: Skulptura Mislilac je Ogist...
4: Roden.
1: Da.
4: Dobro. Italija mi je bila suviše očigledna. Pa,
0: nekad je očigledno i tačno. Tako da, Zorane, čujemo se sledeći utorak. Ovoga puta ste na trećem mjestu.
4: Važi, prijatno.
0: Prijatno. Dobro, Jovana, mi bismo mogli da pređemo na malo marketinga, s obzirom da smo bili prilici, čujemo tri takmičara, ljudi, nemojte da vas bude sramota da imate nulu, ako mislite da ćete imati nulu, a teško možete doći do nule. Na kraju krajeva dešavalo se to, da ljudi nisu imali nijedan tačan odgovor.
1: Pa kako veze ima, igramo se.
0: Da, tako da, hajde da nastavljamo igru odmah nakon marketinga, a vi nas zovite obavezno već kada budu bile pri kraju reklame na 011-649-179.
5: Lenovo Super Minut. Marketing 011 728 179.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
9: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
10: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
11: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
12: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
12: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
13: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Oco, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
14: Sve je super.
5: Marketing 011 728 179.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
11: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
12: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je...
14: Sve je super.

Nastavljamo dalje ljudi, 9 minuta nam je ostalo do 5 sati, 011-649-1079 broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite da se igrate sa nama. Naravno, pravilo je tako da svi oni koji su učestvovali već u prethodnom finalu sada nemaju pravo da zovu, vi ćete moći od kraja oktobra mjeseca.

0: Pavle, telefon.
1: Ćao Pavle, odakle ti zoveš?
0: Sa Novog Beograda.
1: Dobro, ima li gužvi?
0: Pa nema, nema.
1: Pa dobro, onda super.
2: Novi Beograd, ukoliko se ne prelazi most, onda retko kad ima gužve. A ako si ti, ako si ti iz, iz blokova, vi ne volite prelaziti most.
0: Pa, otprilike, da. Ili pešice, ili biciklom.
2: Da. Dobro, Pavle, igrao se već, koliko se sećam?
0: Nisam, prvi put.
2: Nisi? O, dobro.
0: Nisam.
2: Dobro.
1: Pavle, pravila znaš?
0: Pa da.
1: 60 sekundi, mi pitamo pitanja, ti odgovaraš, naravno, tačno, ako je moguće, ako nije, kaži dalje da pitamo nešto drugo i to je to. Može?
0: Super, može.
1: Biraš samo Danko i Jovana, ko ti čita pitanja i možemo da počnemo.
0: Jovana.
1: Ajmo, Pavle, srećno, vreme kreće Hvala. Sad. Ko je autor stripa Mačak Fritz iz 60. i 70. godina 20. veka?
0: Dalje.
1: Kako glasi drugi naziv za drvo murva?
0: Smokva.
1: Ne, kako se zvao starogrčki bog plodnosti, vina i uživanja?
0: Jupiter.
1: Nije, u kom gradu se održava festival Mokranjčevi dani?
0: Niš.
1: Nije, šta je u stvari Flipper, junak iz istoimene dečije serije?
0: Dalje.
1: Koji kontinent ima najviše država?
0: Azija.
1: Ne, u kom sportu je Milica Mandić osvojila olimpijsko zlato?
0: Taekwondo.
1: Tačno, ko je otpevao naslovnu pesmu filma Telohranitelj iz 92.
0: Patrik Svezi.
1: Ne, kako u Hrvatskoj zovu taštu i tasta?
0: Punac i punica.
1: Tačno, na kojoj reci se nalazi Ramska tvrđava?
0: Dunav.
1: Tačno, koje godine je Hitler došao na vlast u Nemačkoj?
0: 31.
1: Ne, kako se zvao najčuveniji katalonski arhitekta?
0: Šta? Gaudi.
1: Da, bio je Gaudi. Sa ovim bi bilo 4, ali bilo je posle vremena. 33. godine Hitler, tu si za malo omanuo. Whitney Houston i film Telohranitelj, to smo tražili.
2: Dobro, šta je, bog plodnosti, vina, uživanja, Dionis, kasnije kod Rimljana, Bah, ne znam kod Slovena ko bi mogo da bude. Šta dalje nije?
1: Mokranjčevi dani su u Negotinu, ovaj Flipper je Delfin. A koji kontinent ima najviše država? To je Afrika i autor stripa Mačak Fritz je Robert Crumb. Pavle, tri tačna ovoga puta, da, pa sledeći put zovi nas ponovo. Za prvi put nije loš.
0: Hvala.
2: Prijatno.
1: Ćao.
2: Sad sam stvarno zamislio ko je kod nas bog uživanja vina, svega ostalog, možda je Volos. Ne znam, ako neko ima odgovor, nek mi kaže, eto, čisto me interesuje.
1: Sveti Trifun.
2: Ne, bregu.
1: Da.
2: Dobro, Sveti Trifun jeste, da, to je dobar odgovor. 011-649-179, broj telefona. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Slađana.
2: Slađana, odakle nas ti zoveš?
3: Iz Beograda.
2: A da li si bila u prilici već da si igraš?
3: Bila sam nekada davno.
1: Dobro, šta si tad uradila?
3: Ništa specifično, ne znam, tipa 3-4.
1: Dobro. To je bilo onako čisto da zaviriš i proviriš i vidiš šta treba da se radi, a sada da vidimo. Kako ti se čine pitanja danas?
3: Teška.
2: Pa imamo 8 tačnih odgovora na mesto broj 1, znači da su sasvim...
1: Nije, nego 7, 2.
2: Dobro, bit će 8.
3: Da.
2: Evo, Slađana će da ima 8.
1: Ajde, to može.
2: Eto, smo se dogovorili.
3: Možda, vidjet ćemo, ajde.
2: Izaberi.
3: Jovana.
1: Ajmo, Slađo, jesi spremna?
2: Sad ćeš imati 6. Šali se, naravno. Izvolite.
1: Vreme kreće sad. Koji grčki filozof je bio učitelj Aleksandra Makedonskog? Tačno. Koji je glavni grad Australije?
3: Melbourne.
1: Nije. Treća sezona kriminalne serije Narcos prikazuje borbu uprave za suzbijanje kog kartela?
3: Dalje.
1: Kako se još naziva ravnodnevica?
3: Dalje.
1: Šta deca pitaju cara u igri Care, care, gospodare?
3: Dalje.
1: Kojom našom rečju prevodimo englesku reč browser?
3: Pretraživač.
1: Tačno. Kako nazivamo veštački ukrasni mlaz vode i ozidani objekat iz kog ona izbija?
3: Dalje.
1: U kom sportu se proslavi Aleksandar Karakašević?
3: Dalje.
1: Ko je naslikao noćnu stražu?
3: Van Gogh.
1: Nije. XE, odnosno XE, je oznaka za koji hemijski element?
3: Ksenon,
1: jeste. Pišemo.
3: Opet tri, ja.
1: Ksenon, opet tri, uspela si da izbrojiš, jeste.

0: Da. Slađe, tri tačne odgovora. Vidi, ovo zvuči možda onako kao komplikovano, ali slušaj, kaže, kako nazivamo veštački ukrasni mlaz vode i ozidani objekat iz kog ona izbija? Ko je ovo fontana. Neko napisao, da, definiciju za fontanu, ali da, u momentu kada vreme teče u pozadini, razumem zašto da. Si rekla dalje.
1: Šta je to kao?
0: Da, da, da. Šta ovi pričaju sad, šta hoće od mene? Glavni grad Australije, Kambera.
1: Kambera,
0: ne znam da li gledaš ili si gledala Narkos, ali u pitanju je Kartel Kali.
1: Ne, nisam gledala, ne znam.
0: Onda imamo Care, care, gospodare, koliko ima sati, tako bi da. To na, ovako glasilo
2: Šteta
0: u nastavku.
2: Šteta za to, da. Da.
0: Ekvinoci je drugačije ravnodnevica, šta nismo još znali, stoni tenis još. Aleksandar Karakašević, noćna straža Rembrandt.
1: Rembrandt, da. Ja sam
0: rekao
1: Van Gogh tamo.
0: Da.
2: Drugi put, Slađe, obavezno zovi kad budeš bila kod mojih seta pitanja, onda će ti biti lakše.
1: Važno da govorim.
2: Šalim se. Ajde,
0: ćao.
2: Čujemo se, čao.
1: Pozdrav, čao.
2: Ostane mi jedan minut. Moramo da idemo na našu pauzu. Jedan minut do 5 sati, tako da ulazimo u drugu polovinu, drugo poluvreme. Vi nas pozovite. 8 tačka odgovora nam je potrebno za mesto broj 1.
0: Jeste.
2: Nije teško, pa potrudite se. Lenovo Super minut.

0: Lenovo Super Minut.
1: 5 sati, 5 minuta, idemo ljudi, mi dalje. Drugo poluvreme kviz Lenovo Super Minut se otvara. Svi koji ste radili do 5 sati, nadam se da je bilo malo lakše. Mislim, utorak uvek bude najteži dan u nedelji.
2: Pa tako nekako, kažu.
1: Pa meni je uvek bio.
2: Do duše. Nije džabe pevao Petar Rašo da mi prođe utorak.
1: Između ostalog, ajde, neka bude. 011-649-1079, pa da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Vladan je.
1: Vladane, da li si ti bio u prilici već da si igraš sa nama u kvizu?
3: Nisam prvi put.
1: Šta te je nateralo, da proveriš svoje znanje ili ove super nagrade iz Lenova?
3: Evo, vozikam se pa mi dosadno poslušam i tako.
1: Ajde, dobro, znači standardna ona situacija.
3: Da.
1: Da vidimo mi onda da li ste dosadne, možda može da se dođe do nagrade ili eventualno i finala.
3: Može.
1: Izvoli. Danko ili on?
3: Neka bude Danko.
1: Ajde, ja sam spreman, ako mogu da započinjem.
3: Može.
1: Vreme kreće sad. Šta je Kraken?
3: Hobotnica, čudovište iz mora.
1: Tačno, ajde, kako se zove polna ćelija sa haploidnim brojem hromozoma?
3: Dalje.
1: A kojoj državi pripada Belo more?
3: Japanu.
1: Nije, šta u narodnoj izreci ne laže ako koza laže?
3: Rog.
1: Tačno, za kog prehrambenog proizvoda se perač dela stalno izajmljuje? Zbog kog, izvini?
3: Zbog pljeskavica.
1: Tačno, pod kojim imenom nam je poznatija junakinja Jean d'Arc?
3: Dalje.
1: U okviru koje opere se izvodi La Donna e mobile?
3: Aida.
1: Nije. Koji je bio posljednji kraj Jugoslavije?
3: Mihajlo.
1: Nije. Koliko je iznosila najniža izmerena temperatura na zemlji na Antarktiku?
3: -74.
1: Nije. Odakle je poreklom jelo sushi?
3: Iz Japana.
1: Tačno. Koji naziv dele kazneni udarac u fudbalu i standardni stih u evropskim sonetima?
3: Penal.
1: Nije. Koja pariska katedrala je stradala u požaru 2019.
3: Notre Dame.
1: Tačno. Ispisali smo se tačnim odgovorom.
2: Pa, penal ili ti? Jedanaesterac, ali smo tražili ipak jedanaesterac.
1: Da, zamisli kao, pročitaj mi ovaj penal.
2: Da, pročitaj mi penal, baš je dobar. Vlado, 5 tačnih odgovora, nismo znali. Jelo, sushi, dobro, to si znao Japan. Minus, kažu, 59,2. To su ovaj ti stepeni, odnosno najniža izmerena temperatura na zemlji na Antarktiku.
3: Okay.
2: Rigoletto, opera La Donna e mobile.
1: Da, Jean d'Arc, Ivan Karlenka, jesi to pročitala?
2: Nisam.
3: Jeanu.
1: Pa da, Petar II. Karađorđević, posljednji kralj Jugoslavije. I jedanaesterac, to je to.
2: Tako je, Belo more je u Rusiji.
1: Da. Tako da, čujemo se mi, Vladan, onda sledećeg utorka. Čuo si da nije ništa strašno što nas ne bi pozvao i za 7 dana.
3: Hoću, hvala, čujemo
1: hvala
3: se.
1: Ćao.
2: Ajmo dalje, ljudi, borite se stvarno za sjajne nagrade iz Lenovo Legion asortimana. Ove nedelje imaćete priliku da osvojite slušalice ili miša, i to iz gamerske opreme, odnosno iz tog asortimana Lenova, tako da izvolite.
1: Izvolite, pokušajte sa vama danas. Kako je da te... kako je bila Jovanka? Ona je bila...
2: Jean d'Arc.
1: Ti si onda Jean Blonde.
2: Ja sam Jovanka, viš, bez K, znači...
1: Ti si Jean.
2: Ja sam Žandar. Žandar.
1: Eto, može tako. 011-649-1079, sa nama je sledeći ko. Halo, dobar dan.
4: Halo, Boris.
1: Borise, odakle nas ti zoveš, iz neke mirne prostorije, koliko mogu čujem?
4: Iz Beograda, da.
1: Dobro. Trenutno nisi na poslu, imaš koncentracije da dođeš do neke osmice?
4: Evo, probat ću da.
1: Dobro. Ja, koliko se sećam tvoj glasa, ti si igrao već?
4: Jesam.
1: Dobro, ajmo da probamo onda da konačno dođemo te osmice, izborimo finale. Izvoli, Jovan ili ja?
4: Jovan.
2: Ajmo, Borise, spreman?
4: Spreman.
2: Vreme kreće sad. Kom filmskom junaku je suparnik Apollo Creed?
4: Daj.
2: Koji beogradski ženski rukometni klub je bio 3 puta prvak Evrope?
4: Zvezda.
2: Nije. Koju reku se uliva reka Vrbas?
4: Dunav.
2: Nije. Koji fudbalski klub iz Engleske ima na grbu ukrštena 2 čekića?
4: Tottenham.
2: Nije. Ko je pisao pesme Emina, O klas je moje, veče na školju?
4: Šantić.
2: Tačno. Ko je otpevao jednu od najpoznatijih rock pesama pod imenom Leila?
4: Klapton.
2: Tačno. Iz kog sela su Tarabić i porodice za koji se verovalo da su mogli da predvide budućnost?
4: Kremna.
2: Tačno. Šta je suđuk?
4: Kobasica.
2: Jeste, kobasica. Kom našem poznatom vajaru je kršteno ime bilo Tomazović Enco?
4: Dalje.
2: Koliko polja ima igra X Ox?
4: 9.
2: Jeste. Koje povrće koristimo da bi napravili knedle sa šljivama?
4: Šljiv.
1: Krompir.
2: Pa tražili smo povrće.
4: Skoro krompir, da.
2: Krompir.
1: Da, da, da. Recimo.
2: Više smo čuli tvog pomagača nego tebe, ali naravno svaka čast za obojicu. 5 tačnih odgovora. Šta nismo znali? Rocky Balboa. Tog suparnika smo tražili, odnosno junaka.
1: Možda nisu čuli kao prvo pitanje, ovo je baš lako bilo. Pretpostavljam da niste čuli.
4: Pa nismo počuli.
1: Dobro.
2: Ženski rukometni klub Radnički.
1: Ovo bi bilo možda tačno, znaš, Sava se uliva u Dunav, je li tako? Znači onda ako idemo logikom, Vrba se uliva u Savu, Savu u Dunav, onda može biti tačno govor, ali ovim normalnim putem nije, nego je odgovor Sava. West Ham ima ukrštene čekiće, ovaj Tottenham ima petle, ja mislim. Na grbu. Aleksa Šantić je pisao ove pesme. Dobro, za Lejlu si znao da je Derek Clapton, koliko sam ispratio, tako?
4: Da.
1: Dobro, onda šta dalje? Tomazović Enco je Toma Rosandić i Kneza sa šivama na kraju krompir. Tako da, petica za sada, za tebe, pa
4: krompir,
1: se čuje.
4: Krompir na čovjek, da.
1: Ili tako, ali zove na sledećeg utorka.
4: Da, čao.
1: Dobro, imamo vremena za još jednog takmičara, tamo lagano do reklama, tako da nas pozovite na 011-649-170, a pošto nam je Lejla bila u pitanjima, onda ćemo Lejlu i da čujemo samo ovu akustičnu verziju. Nadam se da ćemo biti u prilici u neko skorije vreme da čujemo i originalnu.
2: Da, i na vezi već imamo nekoga, pa ćemo da čujemo ko je to.
1: Halo, dobar dan, ko je s nama? Dobar dan, ko je sa nama?
0: Dobar dan, zdravo, Nikola je ovde.
2: Ćao Nikola.
1: Odakle nas
0: stijaš? Ćao. Novi Beograd.
1: U kolima, kod kuće, završio sa poslom?
0: Pa trenutno u kolima, ali evo, parkirao sam.
2: Dobro.
1: To je glavno.
2: Nikola, glas mi je poznat, znači igrali smo se već.
0: Jeste, zvao sam, ali pa nekoliko puta u prethodnih 3-4 godine, ali nikad, 4-5, tako nešto drugo mesto, nikako. Ovako kad slušam, često se desi da znam dosta, ali
1: ajmo sad da vidimo.
2: Stvarno ima do toga kakva kombinacija zapadne pitanja,
0: pa
2: to je tačno.
0: Jeste, ima i toga, da.
2: Tako da, Nikola, Danko, Jovana, ko će da ti čita pitanja?
0: Ajde, neka bude Danko.
2: Ajde, Danko, spreman?
1: Jesam, zato vreme nam kreće. Može?
0: Može.
1: Sad, koji naučnik je poznat po teoriji relativiteta?
0: Relativiteta, Einstein.
1: Tačno. Đavolja varoš se nalazi na području koje opštine u Srbiji?
0: Kuršumlija.
1: Tačno. Šta bi u osnovi i uprošćeno značilo kalibrisati? Brže.
0: Nastelovati.
1: Tačno. Koja dva španska fudbalska kluba u svom grbu imaju motiv slepog miša?
0: Valencija i Levant.
1: Bravo. Kojim germanizmom nazivamo napomene pri dnu teksta?
0: Fusnot.
1: Tačno. Ko je po mitu napravio lavirint na Kritu za kralja Minosa?
0: Minotaur.
1: Nije. Koliko perioda igre postoji u hokeju?
0: 3.
1: Tačno. Šta znači skraćenica LOL?
0: Lot of love.
1: Tačno. Kako se zove strah od paukova?
0: Spajderizam.
1: Šta ovo znači? Ne vredi, ne bi opračito tako. Ali možemo.
2: Realno,
1: da...
2: moram da kažem, Nikola, da se meni to mnogo više sviđa. Imam spajderizam, pustite me.
0: Ti strahovi mi nikad nisu bili jasni, nikad nema veze, ti strahovi.
1: Pazi, ovo je arahnofobija.
0: Pa da, nekad, negde, možda sam čuo, ali ne bi se setio.
2: Neka, reći ćemo da imamo spajderizam u sledećem slučaju.
1: Nije čovjek uspio da osmica dođe. Nije.
2: Sedmica, za malo. Jedno malo. Pitanje da budeš na mesto broj jedan, šta bi to moglo bude možda, jesi se dosta
1: Ma dosta je razmišljao, ali su bila teža pitanja.
0: Bio, da.
1: Einstein eventualno da je bio brži, ali...
2: Jer da, mi nismo stigli tebi nešto mnogo pitanja da pročitamo.
1: Jedno je promašio
2: samo.
1: Evo, šta si promašio? Čekaj, Einsteina si znao?
2: Pa Dedal, kako se zove, lavirint na Kritu.
0: Da.
1: Samo si to pogrešio.
2: I naravno strah od pauka.
0: I poslednji, da.
1: Da. Tako da svaka čast.
2: Ali zato moram da kažem generalno vama muškarcima, kako vi bi iz cuga sve ove grbove znati i ko je na njemu i šta i iz glave on Valencia Levante
0: odmah. Sport, to mi je, da, svaki da, ja čast. To strana, to pozna.
2: Ništa
1: ja,
2: Nikola.
1: Ja bih rekao Valencia i Valencia mlađi.
2: Čujemo se da, mi sledećeg utrka.
0: Važi, pa samo koliko ima prvi?
1: Osam. Sedam, izvini.
2: Ne. Imamo dve sedmice, ti si treća. To je
1: četvrta.
2: Da, četvrta sedmica. Znači osmica bi te onako podigla na prvo mesto.
1: A samo prva dva osvajaju nagradu. Tako da igraš se sledeći utorak.
0: Važi, važi.
1: Čujemo se, čao.
0: Hvala, pozdrav, čao, čao.
1: Dobre.
2: Da, Danko, pravo si, on je četvrta sedmica.
1: Da, ima danas sedmica, dosta, nikako da dođemo do te osmice, a što je realno negde sasvim okej ocena kad si na faksu.
2: Da, jeste. I imamo još dovoljno vremena, tako da zovite. Idemo kratko na marketing i tu smo.
5: Lenovo Super Minut. Marketing 011-728-1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
6: su mogli biti mail.
5: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
7: Još pet
5: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
5: Jetel, sve što te povezuje.
11: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
13: Ajde, ajde.
14: Možda lakše malo.
13: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
15: Šta radite to?
14: Razbijamo kamen u bubregu.
15: Pa dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
16: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
17: Sve je super.

0: 5:23, idemo mi dalje. 011-649-107-9, ozbiljna borba nam je trenutno za osmicom koju tražimo od, pa ima jedno sat vremena da je tražimo.
1: Tako je, pa 5:23, još malo se igramo sa vama i da vidimo ko će to pozvati sada. 011-649-107-9.
0: Da, nagrada uvek Lenovo Legion Assortimana, stvarno, em što je gamerski i kvalitet, ali i performanse i izgled i sve ostalo znam, apsolutno, evo, godinu dana unazad, koliko može moje sećanje dosegne, što se javi ljudi koji su osvajali ove nagrade, svi su apsolutno prezadovoljni svime što su osvajali, da li su slušalice, ranac, tastatura i još nešto smo delili, da nije laptop.
1: Da. I tek ćete biti zadovoljni, naravno, a mi čekamo. I naravno, uvek volimo da kažemo da ne morate vi sad specijalno da budete neki gamer. Oprema je toliko kvalitetna da kad je za njih u smislu udobnosti,
0: da,
1: to znači da će biti savršena za sve.
0: Pa,
1: tako
0: što
1: da...
0: bi rekli on kao, ako je za profesionalce, dobro za nas amatere.
1: Upravo tako.
0: Halo, dobar dan, koje ste nam?
2: Dobar dan, kraj telefona Dejan.
0: Dejane, dosta nas Dejan iz ovog danas. Ti si danas nisi igrao.
2: Nisam se danas igrao sam se više puta ranije, dva puta sam osvojio nagradu, posljednji put pre godinu i po dana, tako da je prošlo.
0: Znači sve, možeš, sve da. Znaš.
1: Kaže ti nama, Dejane, šta si ti osvajao kod nas?
0: Evo, dakle, već pričam.
2: Osvajao sam jednom tastaturu, onu svemirsku ili disco.
1: Dobro.
2: I jednom ranac.
1: E, pa dobro.
2: Koji mozi laptop.
1: Znači, ovaj, pre laptopa biti jedne slušalice odgovarale, što da ne?
2: Pa recimo to nisam osvajao, da ne tripliram, to je dupliram.
1: Ovo. To.
0: Boga mi kako ste krenuli, imat će sve set iz Lenova, ali ajde, prvo danas sluške, pa onda u finalu i laptop.
2: Samo pošto nisam u kolima, stigao sam kući već pola sata, nemam predstavu dok smo stigli, dok sam bio, se vraćao sa kući, bilo je 8.
0: I dalje jurimo,
1: da, 8 tačnih odgovora.
2: E pa dobro, evo, spreman sam pa izvolite.
1: E pa izvoliti.
0: Izvoliti, da.
1: Danko, aha, Jovana?
2: Danko, nekako on mi je bio više sreće ranije.
1: Ajde, onda to. Danko, spreman?
0: Tradicija, da krenemo. Vreme kreće sad. Šta znači slovo u skraćenici USB?
3: Dalje.
0: Kako glasi dativ imenice Beška?
3: Beški.
0: Tačno. Koje jelo žargonski rečeno sipamo u rezervoar automobila?
3: Gorivo.
0: Ne. Koje ostrvo treće po veličini...
2: Torba.
0: Ne vredi. Koje ostrvo treće po veličini na svetu dele tri države?
3: Brže. Indonezija.
0: Nije. Koje boje je prema izrazu krva aristokratskih porodica?
3: Plava.
0: Tačno. Koji glumac i bivši britanski obaveštajac se proslavio igrajući Drakulu?
3: James Belushi.
0: Nije. Pod kojim nazivom nam je poznatije zanimanje kapelmajstor?
3: Zvonar.
0: Nije. Kako se prezivaju Vic i Vincent iz Tarantinovih filmova Pulp Fiction i Reservoir Dogs?
3: Dalje.
0: Ko glumi Babija Papušku u filmu Kako sam sistematski uništen od idiota?
3: Bata Stojković.
0: Dobro, ispisali smo se tačno. Deki, kako su zbunili počeci?
3: Zbunila, ništa, pa dobro, lepo je učestvovati.
0: Naravno.
3: Svaki put učestvovati, ne bismo da nagradne su mi manje bitne od same igre i draži učestvovanja.
0: E, drago mi je što
1: jeste,
0: je tako.
1: Onda ćeš...
3: Bilo je ono 4 bar.
0: Pa nešto tako.
1: Pa 3.
0: Pročica ovoga puta, evo da...
1: Nije trojka loša, trojka je super, vidjet ćemo za sledeći put će biti bolje, ali nemoj da čekaš dugo, zovi nas odmah sledećeg utorka.
3: Pa malo pitanje, malo ono, dok sam ja razmišljao, za čorbu sam...
0: Čorba te upropastila.
1: Jeste, da, setio si se čorbe, ali...
3: Da, gubio 10 sekundi dok sam setio čorbe, a kasno.
0: Ništa, čujemo se mi deki sledećeg utorka, mi ćemo sada pročitamo tačne odgovore, pošto čuješ i na radiju.
3: Važi.
0: Ovako,
1: šta
0: USB,
1: deki nije znao?
0: USB univerzalni, odnosno
1: Universal.
0: Da, a onda čorbu sipamo u automobile. Borneo je ovo treće po veličini na svetu koje dele tri države. Drakulu i bivši britanski obaveštajac je bio Christopher Lee. Dirigent je kapelmajstor i evo, za sve ljubite i Tarantinovim filmom, mislim, vrlo lagano pitanje, Vincent Vega, odnosno Vicky Vincent iz Pulp Fiction i Reservoir Dogs.
1: To je to. Da. Idemo dalje. 011-649-107-9, još neko ko je spreman da osvoji lepe nagrade iz Lenova, a onda da uđe u veliko finale, neka pozove 011-649-107-9. I kao što reče Dejan, Da li još tražimo osmicu? Da, tražimo osmicu.
0: Pa kako smo došli negde do samog kraja kviza, izgleda da ćemo mi da ostanemo na ovoj sedmici, ukoliko naredni slušalci nešto ne promene. Ljudi, trenutno vam je otvorena linija 011-649-179.
1: Ja više nije.
0: Da, ja sad kako kažem, tako je otvorena linija, tako će vas 500 da pozove, a treba da pozovete na kraju. Mislim, ja pokušavam da vas ubacim, ali ne mogu sve da vas ubacim.
1: Tako je, jedan po jedan. Najmo da čujemo ko je sledeći. Halo.
4: Ćao, Marko.
1: Još jedan Marko. Ćao,
0: Marko. Marko.
1: Šta radiš?
4: Evo, vozim ka kući sa posla.
1: Ima li gužve, gde si ti?
4: Pa evo, ko guljaka trenutno je okej. Znam da bude stao sa levo, sad baš nije.
1: E pa dobro, to je lepo za čuti. Kaži nam, Marko, jesi si ti igrao već sa nama?
4: Ovu igru nisam, igrao sam neke druge, nešto sam ih pobeđivao ranije.
0: Pa da se oprobaš u ovoj igri i opšte kulture.
4: Pa da, ovde nekad znam sve bukvalno, nekad su takva pitanja da nijedno bukvalno ne znam, ali ajde da vidimo.
1: Ajde igramo se, šta ima već.
0: Izvoli, Jovana ili ja, ko ti čita?
4: Ajde ti.
0: Ja sam spreman, može?
4: Može.
0: Uvijek isto. Jovana od 4.15 do 25 i ja dalje. Od 5.15. Ništa vare, ajmo. Vreme kreće sad. Koje krvne ćelije pomažu u borbi protiv infekcija?
4: Limfociti.
0: Ne. A koje je najhladnije mesto na zemlji?
4: Okean.
0: Ne, u kom veku je istočni Timur postao i formalno nezavistan i primljen u Ujedinjene nacije?
4: Dalje.
0: A šta je po narodnoj izreci radi onaj ko zlo ne misli?
4: Ko peva.
0: A tačno. U kom sportu peva se proslavio Babe Ruth?
4: Babe Ruth, baseball.
0: Tačno. Šta bi u bukvalnom prevodu značio nadimak imperatora Kaligule?
4: Kaligula, joj. Dalje. Zaboravio, dalje.
0: Ko je autor slike Krik?
4: Krik. Joj, to sam znao, znam i kako
0: izgleda. U kom veku se dogodila Francuska revolucija?
4: 13.
0: Nije, koliko u proseku traje trudnoća kod mačke?
4: 3 meseca.
0: Pa je, ne bi to bilo tačno.
1: Nije.
0: 9 nedelja bi bio tačno. Da, ovako, ovo što si znao nekada, znaš i sad, to je Edvard Munch da je nasekao Krik.
1: E. Kaži ti Danku tačno, Danko.
0: Ovako, ajde.
1: Rekao si limfociti, a tražili smo leukocite, tako da moguće da si ti to permutovao.
4: Ma da, pa dobro je rekla.
1: Pa dobro je rekla, tačno.
0: Najhladnije na Antarktiku, mislim, onakaj, pa i pravo je on bio čovjek, mislim, pa kao okean na 5000 metara mora bude hladan, ali dobro. Šta ovo si rekao, Babe Ruth, istulo, čizmica je Kaligula, Francuska revolucija 18. veka i mačka trudna 9 nedelja. Samo jedan molba, Mare, drugi put kad nas budeš zvao utorak, samo nas skini sa Bluetootha i stišaj radio, zato što je malo neprijatno kada slušamo preko Bluetootha.
4: Ja, ugašen je radio,
1: kusam na
4: telefonu.
1: E, pa to je, da.
0: Teško je. Tako da, eto samo molba za drugi put. Čujemo se, ćao.
4: Hvala, čao.
1: Ćao.
0: Ovo kao da je prekinuo na fiksni. Znaš?
1: Kao da spustio nam je slušalicu.
0: Da. Tako da, kajmo je ovo na mi na posljednju pauzu pred ovo naše finale za 29. septembar. Lenovo Super Minut.
5: Big Bang. Super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.

0: od 16 do 18. Lenovo Super Minut.
1: 24 minuta je ostalo do 6 sati i došli smo do samog kraja, odnosno do posljednjih takmičara u sklopu današnjih izdanja kviza Lenovo Super Minut.
2: Božidar trenutno mesto broj 1 sa 7 tačnih i ista brojka za Vladimira koji je na mesto broj 2 jer je drugi stigao do sedmice, tako da ako neko sad pri samom kraju bude imao 8 tačnih odgovora, on osvaja nagradu, mislim ako tako ostane. Tako da 011-649-179, što Danko kaže, sad su vam otvorene linije, zovite slobodno, jer samo još, pa čini mi se, 2 ili 3 takmičara imaju prilike i to je to.
1: Poslednja 3 takmičara najviše da će biti u prilici da osvoje danas nagradu, tako da potrudite se da nas pozovete što pre na 011-649-179. Evo ga tamo takmičar, jedan. Ne znam, izgleda ćemo morati češće ponovimo da zovu ljudi pred kraj. Znači, neke naše priče. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan, Đure.
1: Đuro, odakle nas ti zoveš?
3: Pa, iz Banjice.
2: Đura.
1: Dobro.
2: Tako, Đuro?
3: Klasika, pa ja mislim već ono, ne moram ni da se predstavljam. Yes.
1: Nikad se ne znam.
2: Kaži ti, Đuro, si slušao, kako ti se čine pitanja?
3: Nisam, bukvalno sam samo prethodnog slušalca.
1: Uspio
3: da ispratim.
1: Kad smo imamo 5 po 7, to je lagana pitanja, mora da težamo sljedeći utar. Šali se, naravno. Pa.
2: Đuro, biraš Danka, Jovanu, koga biraš? Aračkinje, Baračkinje. Ajmo.
3: Jovan.
1: Nisam ne mislio da je drugačije. Šalim se. Ajmo, ljudi.
2: Ajde, osmica ti treba za mesto broj 1.
3: Dobro.
2: Otvori vreme se, kreće sad. Koja je jedina planeta koja se okreće u smeru kazaljke na satu?
3: Merkur.
2: Nije. Koja bacačka disciplina je zastupljena i na otvorenim i dvoranskim atletskim prvenstvima?
3: Disk.
2: Nije. Kako se zove mačak čije doživljaje opisuje Branko Ćopić u svom romanu za decu?
3: Toš.
2: Tačno. Koji pisac je izmislio pojam Veliki brat?
3: Nije. Dalje.
2: Kako? U koji je to najčešće naštimovana najdeblja žica bas gitare?
3: E.
2: Jeste. Koja valuta se koristi u Italiji?
3: Euro.
2: Tačno. Šta je brže, zvuk ili svetlost?
3: Svetlost.
2: Tačno. Kako se zove grupa lavova?
3: Čopor.
2: Tačno. Koji je najuspešniji ženski fudbalski klub u poslednjih 10 godina u Srbiji?
3: Crvena zvezda.
2: Nije. Koju državu pozivamo ako koristimo pozivni broj 381?
3: Srbija.
2: Tačno. Koje ime dele... Nisam stigla da pročitam, ali da jesam i da si dogovorio, bilo bi 7, ovako je 6.
1: Đuro.
2: Vidi, mislio se za Velikog brata i George Orwella.
3: Pa on.
2: Znam, vidim da si nešto na okrenu.
3: Ali Oscar Wilde, ono nije. I onda kao, ali nije Oscar Wilde.
2: Od toga o. Inače, jedina planeta koja se okreće u smeru kazaljke na satu je Venera.
3: Za malo.
2: Rekao si bacanje diska, a bacanje kugle je?
3: Da, i to sam. Lopio bez obzira.
2: Spartak Subotica, najuspešniji ženski fudbalski klub. I to je to.
1: Ništa, Đuro, sećaš se onih replika iz Mi nismo anđeli i ostalo?
3: Da.
1: Ono, Đure, ajde, Đuro, sledeći utorak ti ode kod nas na lakiranje noktiju.
3: ajde.
1: Čujemo se, čao.
3: Čao.
2: Đura nas stalno zove, možemo i da se našalimo sa njim, apsolutno. 011-649-179, da čujemo ko je sledeći. Halo?
4: Halo.
2: Ko je to?
4: Uroš ovde.
2: Uroš,
1: odakle nas ti zoveš?
4: Evo, stanu od Beograda, idem ka gradu.
1: Šta ćeš ka gradu, da li je gužo?
4: Pa, vidjet ćemo, nadam se da nije ovde u...
1: Pa delo je okej.
4: Kod tava centra delo je fino, pa vidjet ćemo, idem s vidim s nekim prijateljima.
1: Delo je okej da ti na gazeli, tako da izgleda su i te guže prošle. Igrao se već sa nama?
4: Pa jesam jednom, da.
1: Ajmo sada, posle određenog vremena, da se igramo ponovo.
4: Ajde.
1: Izvoli, Jovana, ja.
4: Ti.
1: Ajmo. Tako je najprvičniji, jedan po jedan. Može vreme?
4: Može.
1: Kreće sad. Koje ime dele vrste paprike i Disneyjev lik?
4: Šilja.
1: Tačno, naziv za pse terijere vuče koren od latinske reči tera, što znači šta?
4: Pa, zemlja.
1: Tačno. Kako se zove stara usedelica koja rešava slučajeve u romanima Agate Kristi?
4: Daj.
1: A ko je reditelj filma Dve čađave dvocevke?
4: Ovaj Bregarić.
1: Tačno. Koji je glavni grad Kanade?
4: Pa, Otava.
1: Tačno. Za koju antičku zemlju se vezuju najraniji oblici dezerta zvanog sladoled?
4: Pa, nešto... Kina, ajde.
1: Nije. Koliko godina ima jedan vek?
4: Pa, sto.
1: Tačno. Na obali kog mora se nalazi Luka Konstanca?
4: Pa, nešto, Jadransko.
1: Nije. Čija zadužbina je manastir Đurđevi stupovi?
4: Uf, daj.
1: A koji knez sedi na konju na Beogradskom trgu Republike?
4: Pa, knez Milan Obrenović.
1: Aj, nije, da li se izraz...
4: Na Beogradskom trgu, jevo se šta, ja nisam znao da li
2: moguće.
1: Moj Mihajlo.
2: Moj Uroš.
4: Moj Uroš, vidite da sam
1: iz Niša. Dobro, onda je sve oprošteno, ako je takva situacija.
4: Pošto u Nišu znam tačno sve koje
2: je. Jel' da, da.
4: Kako ne.
1: Čisto ti kažem da je dosta ljudi iz Beograda ovo pitanje ne bi odgovorilo tačno, ali dobro. Ovako.
2: Ajde. Ali kako je on odgovarao, kao što me pitate koliko godina imam vek, pa sto, da. Bože.
1: Ali,
4: pa dobro, jes.
1: Ali recimo Miss Marple je ova žena koja rešava slučajeve u romanima Agate Kristi.
2: Rekao si Kina, tražili smo Persiju za sladoled, odnosno antičku zemlju gde da. Se vezuju
4: da,
2: ti
4: najranji. Da, to sam nešto Marco Polo donao, sladoled Kine, nešto sam tu pomešao.
2: Luka, Konstanca, Crno more, Đurđevi stupovi, aha. Stefan Nemanja, njegova je zadužbina i
1: Knez Mihajlo.
2: I Knez Mihajlo.
4: Da.
2: Dobro.
4: Knez Mihajlo, da.
2: Tako je, tako
1: Mihajlo
2: je.
1: Mihajlo Obrenović, da. Dobro.
2: Uroši, čujemo se mi ponovo već sledećeg utrka, slobodno.
1: Obavezno.
4: Hvala puno. Prijatno.
1: Idemo ljudi, mi dalje, ostalo nam je vremena za još jednog samo takmičara, pa hajde da vas čujemo ko je to posljednji za danas. Koliko imamo takmičara da je prošlo 17?
2: Baš toliko.
1: Dobro, tamo na posljednji izvoli jedan ili dva, pobećano bude oko 18.
2: Pa nemam pojma, ajde, nećemo kec, ajde to.
1: Ajde, dobro. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
5: Halo, dobar dan, Miloš, pri telefona.
1: Miloše, igrao si ti već sa nama?
5: Jesam.
1: Uspeo nešto da osvojiš?
5: Jesam slušalice i za kosu peglu. Kod gliše sam peglu za kosu, ali kod mene to nije baš primenljivo.
2: Taman sam htjela da te pitam kako te služi ta pegla.
5: Teško. Tri dlake od dva reda.
1: Nije ni to lošo. Možda ti služi da sušiš pantalone kad ti treba.
2: Ne može da služi, a to misliš da ih ispeglo.
1: Da, kao na brzinu. Dobro, Miloše, kao bivši osvajač, ajde da postaneš i aktuelni, izvoli, Jovane ili ja, ko ti čita?
5: Ajde si Danko, Jovano sam prošli put.
1: To i ti ideš tim redom.
5: Ajde.
1: Vreme, može?
2: Može.
5: Može.
1: Kreće sad. Da li se izraz flora odnosi na biljke ili životinje?
5: Na biljke.
1: Tačno, u kom gradu će se održati letnje olimpijske igre 2028?
5: Dalje.
1: Kako se zove i preziva popularni muzičar iz Slovenije Magnifico?
5: Dalje.
1: Koliko boja ima duga?
5: Šest.
1: Nije. Koja je najtvrđa supstanca u ljudskom telu?
5: Kost.
1: Kojom latinskom rečju nazivamo ručnu izradu proizvoda na početku kapitalizma?
5: Dalje.
1: Šta je na kompasu tačno na suprotnoj strani od jugozapada?
5: Severoistok.
1: Tačno. Kako se na srpskom jeziku kaže šuster?
5: Obućar.
1: Tačno. Kako se naziva gornji broj u razlomku?
5: Imenovac.
1: Nije. Koje godine Ana Ivanović bila prva na VTA listi, a ispod nje je Jelena Janković?
5: 2007.
1: Nije. Koja pevačica je poznata po hitovima Soak Up The Sun i Steve McQueen?
5: Ne.
1: Ne vreći. A smo uvažili čovjeku ovo za zubnu gleć, kost? Mislim,
2: da.
1: Zubi, kosti, staj,
2: kost, zubna gleć.
1: Ne znam, evo, da li bi ti sam sebi uvažio odgovor?
2: Mislim, ne. Nažalost, ne bi ništa promenilo, s obzirom da je tri tačna odgovora. Više sreće drugi put. Bio si nešto onako blizu, rekao si 2007, bila 2008 za Anu Ivanović,
1: da.
2: Rekao si šest boja, ima duga, ima sedam.
1: Sa one strane duge.
2: Da. Los Angeles, tu će biti letnje olimpijske igre, Robert Pešut ili ti Magnifico, Manufaktura, ja, ručna izrada.
1: Mislim da je Magnifico, zaboravio se, zove Robert Pešut.
2: Bukvalno, ja ne znam stvarno.
1: Tako da...
2: Inače da, brojilac je gornji broj i to je to. Da. I Sheryl Crow, da, pevačica.
1: Da. Tako da čujemo se mi sledećeg utorka, ako budeš bio u prilici, Miloš, obavezno pozovi.
5: Dogovoreno.
1: Ćao.
5: Laži. Hvala, čao.
1: I Jovana, na kraju dođo smo mi do momenta kada ćemo da proglasimo pobednike.
2: Jeste Božidar, prvi došao do sedmice, Vladimir drugi došao do sedmice i to su naši dobitnici za danas. Pa ćemo da vidimo šta će koji zabrati da osvoji od nagrada. Oni su naši finalisti koji će biti eto, finale vrlo, vrlo brzo, a vi ćete imati još pa dve nedelje da se, dve, tri nedelje da se igrate sa nama pa i da ovaj, probate da osvojite svoju šansu.
1: Računajte tog 20. oktobra da ćemo se igrati u sklopu finala, nakle još dve nedelje, još četvoro vas će obezbediti učešće u finalu. Čekamo vas od sledećeg utorka, tako da zovite. A sada vas u nastavku očekujemo je divna, predivna koleginica Jovana.
2: Tako je, družimo se do osmice.
0: Lenovo Super Minut. Utorkom od 16 do 18. Marketing 011 728 107.

0: Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
5: Grand Slot Club.
4: Klubovi od poverenja.
6: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
9: A stavio sam nove PVC prozore.
8: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
9: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
8: Kako si rekao?
9: Hram 032.rs.
8: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Da, 6 sati i 10 minuta, završili smo kviz Lenovo Super Minut. Imali smo dobitnike i pobednike za ovaj utorak takođe. Sada nastavljamo Lenovo Super Matine do 20 sati i moram da kažem idealno i lepo vreme za šetnju. 24 stepena je trenutno u glavnom gradu, što znači ako ste već završili sa obavezama, ako su prošle te popodnevne gužve, možda mnogi od vas već umorni za danas, pa bi pre da legnu, da malo odmore, ali čini mi se da je šetnja dok je još lepo vreme odličan izbor, pogotovo za one koji imaju taj neki kancelarijski posao da uglavnom provedu tako što sede, ali evo, prilike još imamo i kažu meteorolozi narednih dana, čak desetak dana sigurno očekuje nas slično vreme, dakle bit će sunca, bit će lepih temperatura i što se tiče početka jeseni, baš onakva kakva treba da bude.
0: Sve je super.
3: Samo slušaj Super FM.
1: Super muzika za super ljude.
3: Zumbaj, a gomaj, a zumbaj, a

0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
10: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
12: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
13: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
12: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
13: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
14: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
12: Urološki centar Beograd.
15: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: super ljude.
1: Super FM.
2: Nešto ovako će prijeti i ako ste trenutno za volanom, ali ne samo super muzika, već čini mi se situacija u saobraćaju. Nema trenutno nekih gužvi sada koje negde drugačije javljate na 0658 28 179, malo više vozila jedino i dalje na Gazeli, ostalo Branko most, Pančevac, autokomanda i sam centar grada, sve kako treba, tako da ko je za volanom, lagano i srećan put.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
8: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Za sve ljubitelje sporta, lepo je kada imamo šta da ispratimo. Večeras basket, dakle, košarkaši i Crvene zvezde. Od 20 sati dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva. Ovo je drugo kolo Evrolige, tako da večeras u Beogradskoj areni od 20 časova počinje meč. Dok s druge strane, košarkaši Partizana gostuju kod Pariza. U drugom kolu utakmicu ćete gledati od 20:45 i naravno navijamo da prođu što bolje. Što se tiče tenisa, i to pratimo, ali sutra Novak Đoković u prvom kolu turnira u Pekingu igraće protiv portugalskog tenisera Nuna Boržeša. Kažu da teniseri na teren posle 13 časova po srednjeevropskom vremenu, pa ćemo da vidimo. Ovo će im biti drugi međusobni duel. Prvi koji je odigran prošle godine u Atini dobio Novak Đoković i nadamo se da će tako biti i ovoga puta.
1: Marketing 011 728 179. I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka, a Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje. Big.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
4: A stavio sam nove PVC prozore.
3: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promaja nego i bilo buč.
4: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
3: Kako si rekao?
4: Hram 032.rs.
3: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
5: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM.
1: Mislim da nema onih koji ne koriste u neku ruku veštačku inteligenciju. Koliko je vi koristiti, da li smatrate da je opasna ili je bezbedna? Kažu OpenAI neće pustiti u upotrebu svoj novi model veštačke inteligencije. Mislim da je otišla predaleko s obzirom da je bio incident kada je novi model potpuno samostalno hakovao sajtove australijske vlade. Šta će biti u narednim mesecima i godinama i kako će sve ovo da funkcioniše, vidjet ćemo, ali izgleda da je učitelj pobedio, jel?

0: marketing 011 728 179.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Mogu li dvoje emotivnih outsajdera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
3: Sve je super.
4: Slušajte Lenovo Super Matine.
5: Super Matine.
6: Da, Lenovo Super Matine, 15 minuta ostalo do 8, došlo vreme da završavamo druženje, ali vrlo brzo čujemo se ponovo. Danko i ja vam pravimo društvo sutra ujutru od 7 u okviru Lidl Super Jutra, tako da odmorite, lepo projedite veče i čujemo se ranom zorom. Get ready. To je ono što

0: marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
0: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
8: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minut?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
10: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.